alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue laike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi. No.
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle. Sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
1: Ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärku, pane jüjumärk, ütle. Sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: üürnikud tegid ühes korteris aurusauna.
1: Ainult ühes või?
2: Üürnik.
0: Loen sellist lugu.
2: Võttis ta siis omanikult loa ka või?
0: Ei, mis sa hakkanud omanikult, mis luba?
2: Ja, pärast äkki ei luba.
0: Kui teed, et sa lähed omanikult, kas ma tohin tervest korterist aurusauna teha ja sa ütled omanikuna? Jaa, muidugi.
2: Ja tegi tervest korterist aurusauna, nüüd elab aurusauna sise või?
1: Ei hakka küsima omaniku käest, teeb lihtsalt ära ja mõtle, kui omanik ütleb, et ei tee.
0: Ma kohe seletan teile. Mõni aasta tagasi siis üks üürikuulutus, millele reageeris üks Egiptuse perekond. Võeti siis sinna elama, riik pidi maksma sellest 500 eurot kuus ja Maksimi nimeline mees, kes seda korterit omas, mõtles, et oh, hea diil, et kindla peale värk ja siis möödus pool aastat ja egiptlased vist, siis ta sai kõne, et egiptlased vist ei ela enam seal korteris, sest nad on Eestist ära lahkunud ja siis Maksim läks korterit vaatama ja vaatas, et tassa poiss.
1: Aga riik maksis iga kuu raha kogu aeg, jah?
0: Nojah, ja siis korterist oli tehtud aurusaun. Noh, põhimõtteliselt see käib niimoodi, ma võin sul õpetada, kui sa tahad enda korterist teha. Paned kuuma vee jooksma, teed uksed lahti ja siis mitu tundi lased sellel kuumal veel joosta ja siis ongi terves korteris mõnus aurusaun. Igal juhul korteris olid vee kahjustused päris kõvasti. Et parkett rikutud ja kõik asjad. Ma loen maalehest erinevaid lugusid, mida siis korteri omanikud on näinud, mida nende üürikorteritega tehakse. Üks armuvalus tütarlaps pani Lasnamäel korterile tule otsa.
1: Korteri süüdi.
2: Kuidagi leevendas seda armuvalu.
1: Jaa, mõtle, tal oli suhe. See noormes oli seal käinud, ta tahtis põletada kõik mälestused, kõik.
2: Ma olen ka näinud igasuguseid neid korterid ja mul mõni tuttavgi, kes on üürinud korterid välja, on päris pilte saatnud, siis minu ajaks on see täiesti kuidagi vastu võetamatu. Ma ei saa sellest aru. No näiteks, kui me vaatame tualetti, siis ma ei saa sellest aru, kuidas su veetsepott on lihtsalt nagu ääreni sitta täis või ta on selline sitane vabandust väljendusest, aga see lihtsalt konkreetne see sama asi estäega, seal ongi see asi. Et ma ei saa sellest aru, kui raske on tualett. Potti endarel puhastada.
0: Ei viitsi.
2: No kuidas?
0: Ma saan aru, et üüriturul on vist omanikel päris keeruline. Ja sest et ausalt öeldes pole nagu võimalik isegi võidelda vist nende üürnikega. Ma loen neid lugusid ja tihti peal on see, et jäädakse võlgu ja ollakse võlgu ja lõpuks ei saagi seda raha. Ja.
1: See on nii rets teema. Facebooki on tehtud isegi selline grupp nagu põrgulikud üürilised, kus on peaaegu et 27 000 liiget ja ma käin aega ajalt siin ka vaatama. Siin siis on hoiatused, pildid, mis oli enne, mis oli pärast. Ja aegalt on nii, et inimene, kes on saanud oma korteri tagasi, see korter näeb välja nagu pommiauk ja siis tuleb selle postituse alle seal elanud üürnik ja ütleb, et see oli ju tegelikult enne selline, kui ma tulin siin elama. Ja siis hakkavad mingid vaidlused, kus panakse neid enne pilte, pärast pilte ja et miks sa siis valisid sellise korteri, kui see oli niimoodi ja namoodi. Eile nägin ühte postitust, kus üks inimene oli küsinud, et kas üürnik on süüdi selles, et 5 aastat tagasi, kui ta läks korterisse elama, selle vaiba all on hallitus. Aha. Sai korterid, no tegelikult ei ole vist üürnik süüdi, no, sest see on ju korteri teema, aga vaadake seda gruppi siin Facebookis põrgulikud üürilised, no jomma joo, ma ütlen, kus inimesed elavad niimoodi, iga inimene, kes praegu raadiot kuuleb, mõelge, kas teie kodu on selline, et näiteks Jürgen ja Andres võiksid kaameraga sisse tulla?
0: No see on huvitav, ma vaatan siin üks inimene, kes üüris korterit, oli ka siin väga palju võlgu kogu aega lõpuks, kui ta siis need võlad ära maksis ja sai selle korteri tagasi see omanik, siis korteris oli ülituge puhastusvahendi ja lõhna õli lõhn. Ja see oli siis sellepärast, et selle lõhna õliga üritati seda koera kuse haisu vastu oli siis võideldud selle lõhna õliga.
2: No kohuta, jah. Väga-väga õudne.
1: Näitena veel aastaid tagasi nägime ühte kuulutust, kus üks noor pere soovis korterit soodsatel tingimustel ja ma siis lubasin nad enda korterisse elama. Kui nad sealt paar aasta pärast välja läksid, siis ma pidin ikkagi kapitaalremondi tegema. Ehk siis, no ma ei võtnud muidugi ka nende käest mingit raha peale kommunaalkulude, aga see, mis nagu toimub, vaatad elutoa tiivani alt, mis välja tuleb, mis köögikapid mädanevad, kuidas sul on pelmeenid ära kuivand seina külges, spagetid ripuvad lambi küljes. No minge vaadake seda gruppi, siin see on lihtsalt kohutav.
0: Vastik.
2: Aga siin kohaldaks öelda, on väga korralike ja toredeid üürnike ka. Tervitused teile.
1: Olge, muidugi.
2: Olge tublid edasi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Proovib nüüd end kokku võtta ja normaalselt juttu rääkida.
2: Jaa, no proovime.
4: Mina ju olen hirmus aktiivne sellises sotsiaalmeedia võrgustikus nagu Threads.
2: Kas sa proovid kõigile vastata?
4: Jaa. Ma proovin, ma isegi nagu pigistan kuidagi välja, et kui keegi midagi sinna postitab, et kas ma saan temale midagi vastata või ei saa.
2: Kas kõik, mis teema tuleb, siis Maris Kõrvits on kohe seal, kõrvistab sinna alla midagi, mingi kommentaari.
4: Jah, ma olen Threadsi Mart Sander, et igal pool midagi öelda. Ma tean kõigest kõik.
3: Mulle on jätnud see Threads ikkagi sellise inimeste mingi vajaduse rahuldamise mulje, et sa kirjutad täpselt sinna natukene nii intriigivalt mingi kirja või küsimuse, et sa saaksid jumala eest seal oma selle küsimuse all irmus suurt arvutelu
4: tekitab.
3: Mulle on jäänud see mulle selline, see täpselt selline kiunu ja vingumise koht, et sa saad alati kogu aeg sinna midagi kirjutada.
4: Mina praegu kaitsen Threadsi inimesi.
3: Ei, sa võid kaitsta, meie arvamuse jäävad siin lihtsalt erinevaks.
4: Ja väga hea, raadios ei saagi töötada, kui sa oled täpselt ühesugune, siis ei juhtu selle saatega mitte midagi, vaid taame seda palli ühte samasse väravasse.
3: Jällegist meie arvamuse jäävad erinevaks, saavad küll.
5: Aga see on huvitav, siin neid inimesi kutsutakse vist siis Threadsikad või?
4: Mm-hmm.
5: Tanni Rahul on kirjutanud, et kas Threadsikad, kes päeval kirjutavad, kas nemad ei käi tavalises 9-5 vormis tööl, kasutavad eriti nüüdikselt lõunaid ja veetsipause, premeerivad end iga asja ära tegemisel kord paar päevas 5 minuti Threadsiga ja tööandjal on see okei, on hetkel puhkusel või midagi muud.
4: Mm-hmm. Ja on palju vastuseid.
5: 88 kommentaari.
4: Kes teab, siis kunagi oli selline koht või siia maani tegelikult on nüüd ta kannab nime X oli Twitter. Twitter oli alguses sarnane, kus inimesed rääkisid erinevate päeva teemadel, nii nagu praegu paljud inimesed on jäänud Facebooki kinni, panevad sinna postituse ja siis kirjutatakse, aga Threadsis on siis maht postitusel väike ja sulle saavad inimesed vastata. Mina olen Threadsis algusest peale, kui see üldse tuli, aastaid juba ja ütleme nii, et ma saan aru, kui keegi uus on liitunud sinna, sest tihti peale, kui keegi uus tuleb ja teeb endale konto, siis ta veel ei saa aru, mis on seal reeglid ja siis ta üritab kas hakata neid vanu ära sööma või siis kuidagi mingisuguste oma teemadega peale tulema. Aga miks ma sellest räägin?
3: Jõuame lõpuks selleni, miks me Threadsist räägime.
4: Ja täna hommikul tund aega tagasi on Threadsi tulnud postitus, miks hommikul vaja raadios igast jura ajada?
2: No vot, ma ise ka mõtlen.
3: Ja kuulaja praegu kirjutab WhatsAppi, te räägite mingit Threadsis kordagi pole keegi selgitab, mis Threads on, aga Maris just praegu seda pikalt seletaski.
4: Et raadiokuulamise oskus on ka oskus.
3: Jaa, see on nagu Instagrami selline, saad Instagramis sinna Threadsi minna.
4: See on nagu jututuba, aga ta ei ole jututuba.
5: Vestluskeskkond.
4: Just, vestluskeskkond.
3: Aga tõesti, miks on hommikul vaja raadios igast jura ajada?
2: No ei tea.
3: Uudised ja muusika palun ütleb see inimene.
4: Absoluutselt ei huvita, kes saatejuhtidest istus staaritoolidel kinos ja kes mida kandikul endale ette tellis. Ja inimesed hakkavad siis siin ka vastama. Järelikult sa ei kuule õiget kanalit, siis teine ütleb, et temale just hommikuti see tühiloba meeldib, muidu raadioti kuula, paljud ütlevad, pane kinni ja me oleme jõudnud nüüd sinna, et inimesed unustavad ära, et raadio enam ei ole 100% muusika valimine, muusikat sa saad võtta YouTube'ist, Spotify'st, ei tea kus kohast ja just see raadiosaate juhi eesmärk on kuidagi kasvama hakanud.
5: Aga siin on välja toodud üks väga oluline asi.
4: Jah.
5: Lisame siia veel võltsi rõõmsa meelduse.
3: Ma
5: mis peaks kuulajates kohe hommikul hea töö tekitama, väga õige.
4: Nii, ja mida mina vastasin talle?
5: Sa vastasid siia või?
4: Jaa, mina vastasin selle inimese vaata.
3: Aga miks sa arvad, et võlts mul 100% hea töö hommikuti?
5: Ei, aga see on oskus. See võlts rõõmsameelsus, see on oskus, aga seda tuleb treenida.
3: Mina tahaksin öelda kaidit. Et tegelikult ongi raadio, et sellepärast päris mitu siin Eestis. Et sa saad oma lemmiku välja valida. Ja kui sul üldse ei sovi see, siis tegelikult ongi võimalus kuulata midagi muud, nagu tal siin kommentaariumites ka öeldakse, Spotify või midagi. Mina jällegi üldse ei suuna Spotify's inimesi, et kuule peale raadiot või mõnel teises kohas, et raadio on ikkagi selline, siin on päris inimesed, päris teemad, päris jutuajamised, päris mured, seda mitte kunagi, mitte ükski mingisugune muusikaplatvorm ei aita.
5: Mõtle, kui Threads oleks raadio.
4: vaatepea saade oleks.
2: Oh, kui palju lobas.
3: Oh, ja.
4: No, mina olen võrrelnud raadiot näiteks hommikuprogramm alati erineval peol olevate seltskondadega, et oled, mis astud uksest sisse, eks ju, ja ootab seal saalis 50 inimest. On väikesed seltskonnad kujunenud seal 300, 200, 500 ja siis sa teed selle tiiru, tervitad kõiki, räägid tere, siis natukene räägid seal juttu, lähed järgmise seltskonna juurde, siis lähed järgmise seltskonna juurde ja sa valid lõpuks välja ühe seltskonna, mis sulle kõige rohkem sobis ja sa jääd sinna pidama. Ja minu arvates on ka raadiote hommikuprogrammidega niimoodi, et sa klõpsid neid raadioid ja sa jääd pidama sinna, mis on see kõige rohkem sina. Aga kuidas on Star FM-i kuulajatega? Kas nemad tahaksid siin, et hommikuti tuleks muusika või neile sobib see, et nendega lobisetakse? Et kus august me saaksime praegu teada seda infot? WhatsAppi saab kirjutada?
3: Meile saab WhatsAppi kirjutada.
4: Kui WhatsAppi kasutad, siis ole hea kirjuta, kas sulle meeldib.
2: Kas sa tahad hommikul seda igast jura kuulata, mida me suust välja ajame või sa tahaksid rohkem muusikat?
3: Minu arust siin ei ole ainult jura, siin on minu enda arust ja üle üldse teises raadiotes ka ma kuulan. Ma saan teine... Oota, ma lõpetan ära oma lause.
2: Ja küll ma nokin. Lõpeta.
3: Et ma saan teine kord raadiotest midagi nagu kaasa ka, midagi päriselt nagu teada.
4: Ja raadiot ei tehta ju nii, et uks lahti mikrofon, mine räägi raadiot ju tehakse valemite järgi ja tehakse täpselt nii nagu vaja on, räägitakse just. Nii palju kui on, seltskonnad valitakse nii nagu on, see ei ole mingi uus avastatud jalgratas, ei ole leiutatud midagi, see kõik on
2: kas
4: nii
2: teie vastu, nagu... Kas teie vastu lause on lõppenud?
4: Ei ole.
2: Sellele teemale.
3: Ei, siin nii ma lihtsalt ei pääse.
2: Ma mõtlesin lihtsalt seda, et ega vaata nii nagu sa ütlesid, et Reetsis sa ju saad ka jälgida, keda sa tahad jälgida ja teemas, mis mina vaatan Alvar Longs näiteks minu arust postitab väga toledaid
4: asju. Väga ägedaid. Ei, no, seal Reetsis on väga ägedaid postitusi. Mulle meeldis see sinu mõte, et mõtle, kui Reets saaks raadio. Ja. Vaata, kui lähedaid teemasid. Aga kõik samamoodi loevad, mõtlevad kaasa, kommenteerivad. Nii on ju ka sellel jutu, mida sina, Jürgen, Andres või mina praegu siin räägime.
3: Ma võtan siin lõpetuseks veel ühe kommentaari. Mul ütleb, et üks trammiliin number 2 vastab siin. Ma ei kuule üldse raadiot, sest mulle ei meeldi, kui seal räägitakse, lastakse muusikat. Hallo, raadio ongi muusika ja jutu rääkimis koht.
4: Ära karju, Andres, ütles praegu üks kuulaja.
3: Tead, ära õienda.
2: Nii, võltsin aretus näole jälle ja lähme edasi.
3: Aga näed, inimesed kirjutavad meile, et selle jura pärast nad meid kuulevadki, üli ägedad olete ja nii edasi. Aga ma räägin, maitsed on erinevad, kellele meeldib, kellele meeldi ja nii on, nii jääb ja nii hakkabki olema midagi muutu.

0: Andres, kui palju sa palka teenid?
1: Palju.
0: Jürgen, millal peenikest pere oodata on?
2: Ei tea.
1: Oota, küsimusega ei lase vastata üldse.
0: Andres, kui palju sa kaalud?
1: 106 täna hommikul käisin kaalu peal.
0: Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
0: No, naine ei avalda huvi.
2: Andres üksi planeerib last.
1: Meil tegelikult...
2: Ma olen naisega rääkinud.
1: Meil tegelikult on niimoodi, et me kogu aeg oleme rääkinud, üks jääb. Nii ma vaatan, meie arvas oli see juba nii suur, et miks mitte, aga noh, ei kuidagi... Ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: Õhtuleht kirjutab, et on teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse.
1: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja...
1: Mina ütleks välja palju palka saan, aga mul on see lepingu järgselt keelatud.
2: Lausa keelatud või?
1: Ongi öeldud, et...
0: Aga ütle kokku, sest et sa ju oled ka ise enda tööandja osaliselt.
1: Kokku või? Ma võin praegu öelda, kokku praegu on umbes miinus, ma arvan, siuke 500 000. Olenevalt kuidas mul need kõik, ei, ma mõtlen praegu kokku umbes see, olenevalt kuidas kõik mu 9 sündmust nüüd kontsertid lähevad, et iga päev, iga bilet seda natukene jälle vähendab, eks ole. Nii et selles mõttes saage aru inimesed.
2: Ei, mina saan, ma saan aru.
1: Et võib vabalt annetada mulle, iga eest on 1 euro ja oi kui tore.
0: Töökaaslaste või sõprade seltsis liigub jutt ühelt teemalt teisele ikka tänu sellele, et üksteisele esitatakse küsimusi, aga kas siis mõtled seda, et on see sinu hea tuttav või siis tohiks tema kest küsida või ei tohiks, ma ei tea, kui tuttavad me siin oma vahel oleme, millest me võiksime rääkida.
2: Aga näljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks
1: on,
0: ongi näide, et oi.
2: Muid küsimus ei ole inimestel.
0: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima? Mis mulle annab?
1: No, kui sa ikkagi,
2: palju sa kaaluda?
1: Kui sa siin ühel hetkel ikkagi, nagu ikkagi väga suure ümarana sisse tuled, siis ma küll sõbrane küsiks, kuule Jürgen, palju sul see kaal on juba?
2: Päriselt küsiks.
1: Muidugi küsiks.
2: Huvitav, miks?
1: Sest ma olen selline, et mul pole filtrit, mul teist suva.
2: Ja.
1: Ma tahaks teada.
2: Ma saan aru, jah. Et
1: mul tunneksin muret sõbra pärast. Nagu minu käest küsiti, kui ma siin veeresin.
2: Mina ei küsin su käest, kui palju sa kaalud.
1: Sina oled sina, aga mõni ikkagi küsis, tundi suvi.
0: Kulge, ärge minge riidu.
2: Ei lähe. Ma siis mõtlen seda, et see on ju selline nagu mõtetu küsimus tegelikult.
1: No mõnes mõttes küll, jah.
0: Väike, võibolla see inimene,
2: kes küsite... Sama võiks küsida, et kui pikk sa oled.
1: Absoluutselt, kui pikk sa oled.
0: Inimesed, kellega ta kohtub. Nii, aga näitena veel siis õhtuleht kirjutab, kui palju sa palka saad, seda me juba kohe rääksime.
2: Üks asi veel, millest ei räägita, on see, keda sa valisid.
0: Jaa, just.
2: Ja mis erakonda sa valisid.
0: Millel peenikest peret on oodata või siis, et sa näed väsinud välja, kas sa oled haige.
2: Jaa.
1: Mis selles halba on selles küsimuses?
0: Oi, mina ise ei küsinud, aga ma tean, et minu üks sõbranna ütles, et tema kohta öeldi, et ta on näost kogu aeg nii valge, et kas ta on haige ja see teda väga riivas.
1: Aha, ei, see võib riivata küll, sellega ma olen nõus, absoluutselt võib.
0: Yeah.
1: Aga samas võiks ju minna arsti juurde, miks ta nii valge on näost.
0: Ta ei taha päeval väljas käia, ta on vampiir.
1: Aa, selles mõttes, okei. Sa mõtled nahatooli, mõtlesin, et noh, et sa oled nagu see vaga seal esimeses stuudios, et tuuled on ka juba sellised valged. Siis ma ka küsiks, tunneks täitsa muret või ilma naljatana.
0: Mm-hmm. Et enamasti ei ole siis sellega mõeldud midagi pahatahtliku, vaid siis küsitakse harjumusest, uudisimust või soovistestlust üleval hoida. Aga ometi võib just selline näiliselt süütu huvi üles näitamine puudutada kellegi kõige hellemat kohta.
1: Aga minu arust see on nii tore, et sul pole enam midagi rääkida, siis hakkad rääkima, no Jürgen, mille siis pisiperet on. Hoian vestlust üleval. Ma arvan, ma just lõpetan sellega vestluse suhtes trutt ära.
2: Ma arvan ka, et siis on kiirelt nägemist.
0: See, et me küsime kõike, mis pähe tuleb, see takti tunnet muide ei näita. Ja enne teema jutuks võtmist, aga mõelge järele, kas ikka peate seda uurima hakkama. Ja meeldiv vestluspartner oskab märgata, millal jätta mõni küsimus küsimata, sama oluline on oskus siis aksepteerida, et teine ei soovi vastata ja nii see ongi.
1: Mina näen seda kõike siin ilusasti. Maris, palju kaalud?
0: 6 kilo rohkem kui kevadel.
2: Selge.
0: Aga mis sa teeksid sellega, kui ma ütleks, kui palju
1: ma kaalud? Absoluutselt mitte midagi.
0: Ausalt öeldes ma ei tea palju ma kaalud. Ma olen väga palju.
1: Ausalt öeldes ma ei teeks sellega mitte midagi. Ja väga, väga hea küsimus su poolt, et täiesti suva küsimus, mis see vastus annab
0: sulle? Aga kui pikk sa oled, Andres?
1: Mina?
0: Jah.
1: No olin 187, nüüd on 186.
0: sul on kõht on
2: stressist nagu
1: kõht on alla vajutanud, ma ei tea,
0: jah. Me oleme siin juba aru saanud, sul on lihtsalt see nende igasuguste tegevuste koorem nii raske seljas, et sul hakkab sel küüru minema. Jürgen, kui pikk sina oled?
2: Ma just äsja sain uue numbri teada.
0: Oled ka lühemaks läinud?
2: 184,4.
0: Ja enne olid?
2: 184. Ma ise ei
0: osa. Pikemaks. Sa käid ujumas kogu aeg, sa venitad ennast.
2: Ei.
0: Aitab.
2: Aga kaalunumbriga oli see ka, et ma arvasin, et see on üks, aga tegelikult on teine.
1: Ma nüüd täna, okei, ma olen täna nüüd hommikut juba söönud, aga hommikul kaalusin, vaatan, mis kaalunumber mul seal tuleb. Mõtlen, võtke riided maha.
0: Aga päriselt, kas on olemas mingi ebameeldiv teema, mida te ei tahaks, et üles võetaks?
1: Kindlasti on, aga
2: alles
1: on
2: praegu
0: mõtlen. Keda sa viimati valisid?
2: Sotsiaaldemokraate.
0: Andres?
1: Valisin Isamaad vist. Ma ei mäleta täpselt. Äkki valisin.
0: Te valide erakonda, mitte inimest, jah?
2: Ma valisin ikkagi, jah, selles mõttes läbi inimesega erakonda loomulikult.
1: Jah, aga mina vaatasin ka. Ma olin reformierakonna valija aastaid. Mm-hmm. Aga ei enam. Ei, mm-hmm. ei.
2: No vaatame, kui uued valimised tulevad, et kelle poole ma pööran ennast.
1: Täna ma ei tea, keda ma valiksin. Ma ei oska sulle öelda, kui ma teaksin, siis ma ütleksin. Mul ei ole sellega mingit muret. Ma ei karda mingi inimeste mingit pettumistega solvumist. See lõll valib seda.
2: Keda ise siis ka Maris valisid?
0: mitte seda, mida sina valisid, ega mitte seda, mida sina valisid.
1: Mida sa ei valida,
0: ja
1: sa valida, sa valisid.
0: Ja mitte ka reformierakonda, ja mis üle jäävad.
1: Ekre! Okei! No Maris...
0: Ei valinud!
2: Niimoodi ekspäevaks ei jäi.
1: Ekrekas veel

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilust hommiku jätku, 6:39 on saanud, kell on reede kätte jõudnud, 18. september on kalendris ja Star FM-i hommikuprogrammis Grete Kuld.
3: Tere hommikust.
2: Jürgen Pärnsalu kohal.
4: Tere hommikust.
2: Ja mina Andres Puusep ka. Ja niimoodi me siin kuni kella 10 täna välja purjetame.
3: Ma ei tea, me käisime eile trennis, kus sa olid, Andres. Pidid ka tulema ja ootasime sind ja...
2: Ei pidanud, ma ütlesin juba seal, et mul on see slim värk täpselt samal ajal pandud kell 11. Väga mõnus oli.
3: Oli jah.
2: Oli küll jah. Lasti üle kere läbi mingisuguse aparaadiga. Muditi ja möllati ja pärast oli selline kuidagi... Isegi tundsid, et veri käib ja kuidagi päris äge.
3: Meil on see täna ees veel, aga mis see tähendab slim, et mis asi see...
2: No, mina arvan, see on treening, aga see oli massaas.
3: Okei.
2: See oli selline massaas, jah. Ta on kohati nagu ebamugav, aga samas väga hea pidavad vormima sind ja nooremaks tegema. Ja.
4: Mis ebamugavaks tegi kostüüm või?
2: Kostüümi pole. Ütlen sulle kohe ära, kui sul august bokserid on, siis vahet ära, sest oled oma bokserite väel seal.
3: Hassa põis.
2: Naistel on mingisugused asja, aga ütles, mehi käib nii vähe, et meestel ei ole neil midagi anda.
3: Aga naistel on kostüüm, jah?
2: Ma ei tea, kus kostüüm, aga midagi, ma ei tea, mis naistel on. Ma ei näinud, ma olin seal üksinda seal selles toas e-mailus kena noordüdruk tegimas saasi. Täitsa tore.
3: Nüüd lähed tagasi, vaid uue aja juba, jah?
2: No 9 korda on meil võimalus seal käia meie koostöö raames, ma lugesin, nii et lähen kindlasti. Ta ütleski, et tulekski nagu kuur ära teha, kuni 8-10 korda, et siis on nagu kindel mats, et siin midagi nagu toimib hästi. Nii et kavatsen küll minna, jah, siin võibolla järgmine nädal, üle järgmine nädal. Aga trenni tulen teiega järgmisel nädal kindlasti.
3: Kes kuule ja mõtleb, et millest me räägime, siis meil kolmekes on jah, nüüd 3 kuud selline programm peal, kus me toitume tervislikult, teeme trenni, teeme hoolitsusi, vaatame oma keha koostise üle ja noh, me siis niimoodi vaatame kaua me jaksame, aga...
2: Jah, meil tuleks igal hommikul ka terve päeva toit ära ja Smart Food seda teeb.
3: No paha ei ole, ütleme nii, kui tuleks
2: terve päeva
3: toit.
2: Ei, see ei ole üldse paha.
4: Kohal just sain sõnumi.
2: Üldse ei ole paha, ma ütlen, selles mõttes on tore küll, kui keegi teeb. Ma pole kordagi käinud sellel nädalal, noh, lõuna, kui ma olen kontorist tavaliselt, me käime kuskil söömas, pole käinud. Arrestan, et seal läheb tavaliselt mingi 8 eurot, see on juba, kokkuhoid on juba 20 eurot, eks ole. Aga toitudega on mul niimoodi, vaata, ma ei söö paprikat ja ma ei söö mingisugust sellerit. Ja
3: no, sa oled pirtsakas lihtsalt.
2: Ei ole pirtsakas, vaata, ei lähe sisse, lihtsalt hakkab vastu. Vaata, on mõned asjad, sul hakkab ka mõni asi vastu.
3: No jah, aga paprika ja seller ja selles mõttes nagu, need on ju tervislikud asjad, Andres.
2: Võib olla küll, aga porgandi kurk on ka tervislik, ma võin porgandi kurk ja kapsas süüa. Aga ma tõesti, no kui ei lähe sisse, siis ei lähe sisse. Aga üldiselt ma olen üllatunud, et toidud on okeid ja ma pole kordagi patustanud ja ma olen nagu läinud seda teed, et vaatame, ma tahan lihtsalt näha, kuidas see päriselt ka tulemust mõjutab. Eile käisin keha koostise mõõtmist tegemas. Tõesti, et selle ära teinud, jah.
3: Me tegime ära, jah. Meil oli väga hästi sellega.
2: Tõtte mõlemad kuskil mujal.
3: Tahakski võrrelda.
4: Mina teen meile täistun juudise.
2: Neid on vaja. Kas
4: kui
2: midagi...
4: ma hetkel neid ei tee, siis me seisame selle koha peal nagu tühjale.
2: Aga kas midagi põnevat on maailmas juhtunud?
3: Oi, minust on väga palju põnevat.
2: On, jah.
3: Ma vaatan, et no nii palju põnevaid asju on. Et, ma juba tean seda, et... Oota, see kuidagi see hommiku esimene pool ongi natukene, me peamegi Andres seda suga kahekis üleval hoidma.
2: Vabalt, see on täiesti mõistetav, kõik on aru saada, ma lihtsalt mõtlen, kas need täiesti uudised on midagi sellist.
3: Kas on midagi, mida sa kohe välja
2: öelda?
4: Ei, ma ei ütle teile midagi enne, kui on täistund.
2: Väga hea, sinna pole enam palju aega jäänud, 17 minutit.
4: Suuri muutusi maailmas ei ole, ütlen.
2: Ei ole, ära, ei. Kahju. Ma mõtlesin,
4: ei paremuse ega halvemuse poole.
2: Ma kogu aeg mõtlen, et mõnel hommikul Jürgen tuleb ja kell 7 ütleb, et ongi Ukraina sõda nüüd läbi ja rahu on saabunud.
4: Et, usu mind, ma ootan seda hommikut väga-väga.
2: Ma usun ka, et see võiks ühe korra küll tulla, see oleks ikkagi super uudis, nii et igal juhul hakkame vaikselt minema hommikuprogrammiga. Kell 7.15 on meil sünnipäeva mäng, me tahame kellegil ära anda 500 eurot ja selle võid endale saada juhul, kui sinu sünnikuupäev ja kuu langeb kokku meie välja öeldud sünnikuupäeva ja kuuga ja siis ongi 500 eurot Eesti Lotolt sinu oma. Aga Smilersit saan sulle varsti pakkuda, praegu jätkavad pöörmüüd ja reket ning lugu Kanna mind, ole kindlasti raadioga Star FM.
5: Kanna mind, kanna mind, lähe. läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
6: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukat, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukat, te matsite mu elusalt. Rong

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 6:50. Tere, ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Kui suured Eurovisiooni jälgijad teie olete?
3: Väga suur.
4: Mitte nii väga suur.
2: Aga kas nii suur oled ka, Grete, et oled mõelnud teinekord, et läheks Eurovisioonile kohale?
3: Olen käinud ka.
2: Jaa. Mm-hmm. Aga tahaksid veel minna?
3: Ei.
2: Ei taha?
3: Ja tead, miks ma räägin? Mina käisin Portugalis siis, kui Eestit esindas Elina Nechajeva. Ja mul oli ostetud siis poolfinaali pilet, et siis oli Eesti seal ja siis oli ka finaali pilet ostetud, sest ma olin kindel, et Eesti saab finaali. Mm-hmm. Ja kui ma selle poolfinaali ära vaatasin, siis see nii-öelda finaali mingisugune VIP-ala pilet, mis iganes seal täitsa lava ees oli, ma müüsin selle maha, sellepärast, et ma sain aru, et see on ikkagi teleshow ja koha peal seda vaadata ei ole päris see. Esiteks see heli ei ole hea, see VIP-ala, mis on seal nagu hästi ees, võibolla seal on eriti kehva heli, sest et see on kuidagi nagu, ma ei oska võibolla kõlarida, no ühesõnaga, see ei olnud selline kogemus, et ma tahaksin sinna uuesti minna.
2: Ah, niimoodi, ma ei ole käinud, jah, ei oska selles mõttes kaasa rääkida, aga järgmine Eurovisioon ju toimub siis Bulgaarias ja kui inimesed arvasid ja ka Taara ise, kes siis võitis Bulgaaria laureatar eelmisel aastal või sellel aastal siis seda Eurovisiooni, kõik arvasid, et tuleb pealinnas Sofiasse Eurovisioon, aga tuleb hoopis Burgasis. See on selline teine Bulgaaria linn ja seal on olemas vajalik areen ja kõik muud asjad ja majutus ka. Ja majutuses ma tahangi rääkida Airbnbist. Praegu tuleb välja, et kui sa tahad näiteks minna Eurovisioonile, näiteks olla seal nädala aega, tahad seda vaadata seda punase vaibaga alati ja poolfinaali ja teispoolfinaali ja finaali ja siis oled nädala aega seal ja siis sa võtad 70 ruutuse korteri näiteks tahad võtta, siis see maksab Eurovisiooni ajal 25 000 €.
4: Ma vaatasin neid pilte ka.
2: Jah.
4: Pole teab, mis 25 000 majapidamine.
2: Siin on see artikkel natuke valesti üles ehitatud, see, mis on see koledam pilt, see on tegelikult 1700 umbes nädalat.
4: Okei, ma mõtlesin, et see ongi see, mida sa nädal.
2: Ja kus juures mina ka alguses, aga kui ma kerisin alla poole, siis näed, et seal on nagu see 25 000 on selline nagu täiesti selline, ta on okei korter, aga 25 000 €, see on ju mingi ebareaalne raha. Ma ei tea, palju need Eurovisiooni piletid maksavad.
4: Ma ka ei tea.
3: No need olid päris kallid.
2: Umbes 1000 vähem.
3: Ei rohkem, oli natuke.
2: Tüsi ka pilet. No ühe sõnaga, no, sa pead olema ikkagi jõhker fänn, et käia välja ikkagi mingi ebareaalne summa, et minna Eurovisiooni lauluvõistlusele. Aga milline meil see Eesti oma saab, seda saame kõike siis varsti teada, sellepärast, et on ju uued reeglid tulnud Eesti laulus ka, et võidad, siis ei pea üldse minemagi.
4: Kui raha ei ole, siis minna ei saa.
2: Raha ei ole, siis ei lähe lihtsalt.
3: Päris paljud riigid on viimasel loobunud ja keegi nüüd tuli juurde ka. Ma ei mäleta nüüd peast, kes oli, aga oli just uudis, et üle aastate on jälle tagasi Eurovisioonil. Nii et ikkagi vahetub see kogu aeg need riigid seal.
2: No aga vähemalt Eesti laul ikkagi käib. Praegu on registreerimine, saab lugusid viia, nii et kellel on veel plaanis, siis veel jõuab. Meie läheme vaikselt täistundi, teeme ära täistunni uudised ja 7:15 juba sünnipäeva mäng, nii et ole raadioga Star FM. It's

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tegutse täna! Sooja!

Tere hommikust. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformide. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Kui varem rääkisid nii Isamaa, Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sellisesse valitsusse võiks kaasata võimalikult poliitika väliseid spetsialiste. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ei ole vahevalitsuse suhtes veel seisukohta kujundanud, ent Isamaa eelistus on endiselt korraldada erakorralised valimised.

0: valitsuse julgeolekukabinet arutas Venemaa võimaliku üldmobilisatsiooni stsenaariume ja nende mõju Eesti turvalisusele. Peaminister Kristen Michali sõnul ollakse valmis ohuhinnangu muutumisel piir viivitamatult kinni panema, rõhutades, et Eesti jälgib olukorda Venemaal pidevalt. Välisminister Margus Tsahkna hinnangul peavad kõik Euroopas jälgima Venemaa sisepingete tõusu. Välisminister sõnas, et mobilisatsiooni oht on tegelikult palju laiem mure ega puuduta ainult Eestit. Ning Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra tervik tekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Ilm tuleb täna pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab hoovihma ja saartel võib esineda ka äikest. Õhutemperatuur on 14-18 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere , ilust hommiku jätku , kell on 7:08 saanud , oled raadioga Star FM , täna reedel , 18. septembril . Grete Kuld on siin , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ka .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: eilne ikkagi kõige suurem uudis minu jaoks , ma arvan , ei üllata teid , tuleb spordimaailmast .
2: ei , mul oli hoopis teine uudis tegelikult , suur uudis .
1: no mis või ?
2: eilne .
1: mis teil siis nagu .
2: aga spordimaailmas ma ei jälginud üldse .
1: Öelge mõlemad need oma uudispealkirjad , siis vaatame , et kummal on päriselt põnevam uudis .
0: noh , minu jaoks on väga suur uudis , et meil on Eestis nüüd uus maailmameister .
2: no palju õnne .
0: ja seda rallis . palju õnne siis tõepoolest WRC kaks maailmameistrid on siis Virves , kes siis tõesti on teinud WRC kahes suurepärase hooaja ja siis eile selgus , et Saudi Araabia ralli jääb ära ja enam ei ole võimalik Sardiinia rallil teisel ja kolmandal kohal oleval ralli ekipaažil Virvest kinni püüda. Ja seega ongi maailmameister enne viimast etappi juba sinu oma, nii et meil on Eestis vägev uus maailmameister. Palju-palju õnne. See oligi minu väikene spordiuudis, mis teile väga puudutas. Muidugi võrkpall, et teile Soomele tõmmati kott pähe, oli ka nagu ikkagi mega.
2: Veel midagi spordist?
0: Noh, las ta siis. Las ta jääb, see on ainult minu mingisugune teema.
2: Aga mul on Tallinna loomaaiast uudiseid.
0: Vot, see on nunnu. See läheb juba kõigile peale.
2: Tallinna loomaaia pinturongid üritasid põgeneda.
0: Kes need on?
2: Vaata, küsid, kes on pinturong.
0: Vaata, tõesti küsin.
2: Paku. Kes on pinturong?
0: Arvan, et ta on natukene, ta on mingi lind.
2: Ei.
1: Ei.
0: No
2: ei ole.
0: Pinturong. Aga siis ta on selline väiksemat sorti loom, nagu merisiga või selline või?
2: Ta on, veidi on suurem. Jah, aga Tallinna looma ja noored pinturongid korraldasid oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset. Troopika maja tuli külastajate jaoks sulgeda. Nüüdseks on pinturongid Maru ja Maimu. Kolitud uude asukohta.
0: Ma panen pinturong Google'isse.
1: Ta on natuke nagu laisklooma sarnane loom.
2: Need nimetatakse karukassideks.
0: Panen pinturong sisse Google'isse. Siis ma saan puidust rongid lastele saab osta.
2: Ei, see ei ole rong.
0: Pinturong.
1: Ta on nõrga B-ga.
2: Jah, pinturong.
0: Pinturong.
2: Aga pinturong on jah selline nagu... Ta on nagu kass, aga ei ole ka kass.
0: Ta on ilus kohe pikk sava.
2: Natuke nagu kähriku moodi ka.
1: Hästi nunnu.
2: Ja siis need väikesed pinturongid panid siis plehku. Neli korda oma aedikust.
0: Ma arvan, nad ei kaua mingi plaani ette valmistanud.
2: Ma kujutin ette, istusid laua taga.
0: Koosolekud käisid öösed korralikult.
1: Nad dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
2: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
0: Teine kimus Tobi kõrval.
2: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
1: Kus nad kätte saadi siis?
2: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
1: Majast nad välja ei jõudnud ühe sõnaga.
2: Ei jõudnud, jah, aga arvatakse, et ikkagi loomi häirib näiteks see, kui on piirkonnas kärtsu ja mürtsu ja möllu. Aha. Ja esimest korda panid siis need pinturongid puurist plehku augusti lõpus, kui Rocca al Mares toimus Ironman. Ja looma ja läheduses oli suur lava üleval. See ikkagi ärritab vist
1: muidugi
2: loomi
1: see ärritab loomi ja,
2: nad ei saa aru, mis toimub
1: ja kõik see mingid raketid, vana aasta õhtud, sellised asjad, ma arvan, et see on päris nagu jah, selline
0: mul on väga kahju pinturongidest austades
1: et nad välja ei saanud või?
2: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu
0: jah.
2: Aga jah, nad õde vend siis nüüd kolisid teise puuri ja nüüd
0: on elikindlis puuri nad
2: no jah. Ma ei tea, kas... Ma ei oska öelda, mis see lahendus on. Aga igal juhul, see, kui ma eile seda uudist nägin, siis see kuidagi äratas minu suvi, sest kes on pinturong esiteks.
0: No jah, sama ja... mis nagu mul, noh, ma küll teadsin, kes on Virves, eks ole. Aga ikkagi, noh, kõnetest täheb saa moodi. Ja.
2: Mul oli ka kohe, kes see Virves on, vaatasin pilti, aha, see on see.
0: Jah. No nii on, aga võrkpall... Ja
2: vaatab erinevad maailmad.
0: Ja sama ma ütlesin, võrkpall, see eile läks kohe Google, et oota, milline see võrkpall
2: on. Jah, mis on rahvastepalli ja võrkpalli vahetanud.
0: Just.
1: Tegelikult ei olegi.
2: Ühel on võrk vist lihtsalt ees.
1: Mõlemad on nagu valused.
0: Kell on 7...
2: Mõlemal on kaptenid.
0: Kell on 7:13, me läheme sünnipäeva mängu, sul on võimalik endale võita 500 eurot ja me tahame, usu mind, sõber, me tahame seda välja anda, 500 eurot on ära anda. Eesti Loto on selle välja pannud.
3: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Nii ongi, sünnipäevamäng on kätte jõudnud, mis siis, et on 7.15 sünnipäevamäng, aga kell on 7.20, aga niimoodi on ja meie soovime nüüd kellegile ära anda 500 eurot. Ja see on see raha, kui sa selle võidad, saad enda kontole ka. Eesti Loto tuleb meil appi ja on selle välja pannud. Aga peame ütlema, kes meile helistavad.
4: Meil on vaja öelda kuu eetrisse ja täna me tahame, et meile helistaksid
3: jaanuar.
4: Ja jaanuarikuu sünnipäeva laps.
3: Aasta esimesene kuul, kui sa oled sündinud, siis vali meie telefon number 63 66 200. Tere hommikust, oled esimene helistaja.
5: 21
3: jaanuar tänan. Lihtne, võtame teise helistaja. Tere hommikust.
6: Tere kolmas.
3: Kolmas helistaja oled või? Kolmas jaanuar, vabandust. Vabandust, kolmas jaanuar.
7: Mutta kui lihtne oleks, et helista ise ütleb, mitmest on.
3: Ma olen kolmas helistaja.
7: Ja nüüd, ja nüüd, ja nüüd.
3: Nüüd on tõesti nii, et me võtame kolmanda helistaja liinile. Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
3: Kuidas on sinu nimi?
6: Nele.
7: Kas tunned, et põnevus juba niimoodi läheb nagu natukene hullumeelseks, see muusika ja kõik see ja kohe varsti ütleme kuupäeva ja varsti võibolla on 500 eurot sinu?
6: Ja ikka. Mm-hmm.
4: Nele, mis muidu hommikul praegu kõige põnevam asi on toimunud?
6: Praegu need kongi põnev.
7: Ja on, eks?
3: See on tõesti põnev, jah.
4: Kas hommikusöök on söödud?
6: Ja.
4: Mis siis täna menüüs oli?
6: Võileib.
4: Kas sinna läheb juust või sink?
6: Sink.
4: Minu käes on ümbrik. Ma võtan siit ümbrikust välja paberilehe. Ja siin on üks kuupäev kirjas. Ja see kuupäev on... 7. jaanuar.
7: Nöega. Millal sinu sünnipäev on?
6: 17.
7: Peaaegu, see on ainult üks number oli teine.
4: Ja, aga ei ole miskit.
3: Lähme esmaspäeval proovime uuesti, aga suur tänu mängimast, aitäh.
6: Aitäh.
7: Ma loodan, et tuleb järgmine põnevasi täna, sest see hommikusse meie helistajale.
3: Jaa, mina loodan ka. Aga meie läheme väikselt perenõukogusse, sellepärast, et kell on 7.22 ja perenõukogus me hakkame täna ju... rääkima selliselt teemal.
7: Mida tavaliselt külakostiks kaasa viid?
3: Väga hea teema.
4: See on hea teema.
3: Ja hakkame kohe vaatama, mida siis viiakse.
2: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
3: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
4: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
5: Ja piletid on müügil piletitaskus.
6: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
7: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
12: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
13: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
14: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
15: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: Tere hommikust. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Kui varem rääkisid nii Isamaa, Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sellisesse valitsusse võiks kaasata võimalikult poliitikaväliseid spetsialiste. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ei ole vahevalitsuse suhtes veel seisukohta kujundanud, ent Isamaa eelistus on endiselt korraldada erakorralised valimised. Valitsuse julgeoleku kabinet arutas Venema võimaliku üldmobilisatsiooni stsenaariume ja nende mõju Eesti turvalisusele. Peaminister Kristen Michali sõnul ollakse valmis ohuhinnang muutumisel piir viivitamatult kinni panema, rõhutades, et Eesti jälgib olukorda Venemaalt pidevalt. Välisminister Margus Tsahkna hinnangul peavad kõik Euroopas jälgima Venema sisepingete tõusu. Välisminister sõnas, et mobilisatsiooni oht on tegelikult palju laiem mure ega puuduta ainult Eestit. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, on hoovihma võimalus ja saartel esineb ka äikest. Soojakraadid on 14-18.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:35 on saanud kell raadioga Star FM oled hommikuprogramm. Tervitab sind ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Ja täna me küsisime, et mida sina tavaliselt külakostiks viid?
3: Minul on küsimus, kas teie olete seda tüüpi? Et alati kui minnakse külla, siis midagi peab ikka kaasas olema.
2: No viisakas oleks,
1: jah. Ma vist pigem olen, jah, aga on juhtunud kindlasti ka olukordi, kus ma olen täitsa kaks kätt taskus.
3: Ja siis sa lähed sinna poodi ja mõtled, et ei oska nagu midagi osta, siis sa lõpuks ostad lihtsalt suvalise kommikarbi.
1: Ostad arbuusi, siis lähed suvel eriti, siis lähed külla, siis tal teise külast ka tuled, siis nad on ise ka ostud ja kõigil on kuus arbuusi seal laua peal. Ja. Keegi ära ei jõua need süüa.
3: Üks süüaks ära üle, läheb mädalama.
1: Aga üldiselt me oleme ka nüüd sõpradega ka teinekord ikkagi vestelnud oma vahel. Näiteks kui ma lähen sõpradel külla Muhu maale ja taas ma olen siis, kui ma juba sinna lähen mitu päeva, siis ma ikka alati helistan, kuule, mida ma toon, mida vaja, et jagame kuidagi seal söögivärgi ja kõik ära, et siis ma nagu tean. Aga teinekord lihtsalt üppad sõpradel külla, siis võtta mingi veintsi või mingi asja ja ma üks päev mõtlesin sellele, mis kuramuse mingi asi on see, et peab alkoholi viima mingi kellegi teisele.
3: No, sest
1: mis
3: sa
1: see, ei, see on mingi traditsioon või mingisugune harjumus. Sa pead reaalselt viima alkoholi. Ära vii alkoholi, vii kuramuse veepudel värska magneesiumi vesi.
3: Veinipudel on selline asi, mis jääb sulle külmikusse ja teine kord on hea võtta. Ega sa ei pea seda samal õhtul juba.
2: Ma just tahtsin seda öelda tegelikult, et ma arvan, ma viin selle pärast, et ma viin hästi hea joogi ka veel, mida ma ise joonen. Ma olen lootus, et see tehakse lahti. Ja siis ma saan ikkagi nagu mingit šampanjat vesti.
1: Ja üks asi, mida kindlasti, mida tavaliselt võtta, ma võtta mingit snäkki kaasa, vaata seda vinnutatud vorsti, eks ole, see on mingi tüüpikal, mingi juustu ja mingi selline asi. Mm-hmm. Ja siis juba, kui on selline snäkk, siis otse loomulikult ei, jälle, me tuleme sinna tagasi, et tegelikult peaks ju ka mingi vein olema.
2: No võiks eks olla, jah, ta sobib alati selle juustu ja viinamari ja nende asjadega kokku.
1: Ma ei tea, ma olen viimased nädal aega joonud ainult vett, ma pole mitte ühtegi kõrval kallet teinud, väljartud. Kohvi. Mm-hmm. Kohvi ja hommikuti siin raadios ma joon, aga päeva peale ei. Ja siis päris huvitav on. Ma lihtsalt mõtlen, et kui kaua suudab inimene niimoodi. Et ma
2: ei kolm kuud pead suutma.
1: Ei pea, nädalavahetusel meil ei ole seda kava.
2: No nädalavahetusel mitte, aga
1: ma mõtlen, et vaata, kui sa harjud ära ainult veega, siis mingil hetkel ma kujutan ette mingisugune jook või limonad tundub sulle nii räigelt magus, et sa lihtsalt ei taha enam seda.
2: No mina võin ütlema, et mina ikkagi olen Heavenlit joonud selle aja vahepeal, sest ma ei suuda ja no ma ikka pean, no et see on ikka no, vaata ka selline, et...
1: Aga siis viigi külakostiks näiteks ideaalne Heavenli. Või viid Heavenlit, miks mitte?
3: Aga Kerli kirjutab, et sõltub kellele külla minna, et universaalne on kaasa võtta kook.
2: Ja eriti hea, kui oled ise selle küpsetanud.
1: Ka tõsi.
3: Ja Liia ütleb, et oleneb ju, et kui kohvi lähed jooma, siis võtad koogi kaasa, aga kui kokteilitama, et siis kindlasti hunnikus näkimaterjali ja viinamarjad.
2: Ja kokteilimaterjali. Aga näed, Liilia kirjutabki meile, et tema enda küpsetise kaasa võtabki tavaliselt.
3: Just. Aga see on ka tõsi muidugi, et siin paljud toovad, et täitsa ju sõltub.
1: Ja et miks ja kuhu lähed, milleks.
3: Mis sündmus on.
1: Ja teile tulen küll raudselt ei too mitte midagi. On,
3: muidugi.
1: Aga kui kellegil teisele jälle mõtleks, noh, midagi peaks viima.
3: Meil on endal
2: Maarit ütleb, et midagi erilist üldiselt ei osata käsitööd, hoidiseid või kooke hinnata. Pigem alati kritiseeritakse, see ka kommikarp käib küll. Kui tore, kui minu sõbranna tuleks mulle külla või sõbäri ja tooks mulle käsitööd, enda tehtud mingi kärpik.
1: Mulle ei ole hoidist.
2: Mõtle, kui nunnus oleks.
3: Mulle palun ärge tooge käsitööd, mis see tehtud. Ma tean, et see on selline nagu nunnu asi, vaatad ja ütled, et aigu tore ja nii vahva, et inimene tegi, aga siis sa paned selle kuskile sahtlisse
2: ei,
3: või
2: no,
3: kappi ära.
2: Ei, vanaema tuleb küll ja toob oma lapselapsele näiteks ise tehtud villased sokid. Mis
3: no, see on hoopis teine asi.
2: No see ongi sama asi.
3: Et kui vanaema tegi mulle labakindeid, siis mul oli väga hea meel, aga ma mõtlen pigem selliseid nipsasikese.
2: Andres näiteks on sulle heegeldanud ise mingisuguse lini.
3: Kui Andres heegeldaks?
2: Noh.
3: Siis ma võtaks selle vastu hea meele.
1: Muidugi. Ja kui mina heegeldaks, siis ma ei tea, mis peab juhtuma, et ma hakkaks linikut heegeldama.
3: Muidugi äge see oleks.
1: Ei, muidugi oleks. Mul ju praegu aega niimoodi ülegi.
3: Aga tead, sa mina olen läinud ja inimesed heegeldavad ju kohad nii, et nad näiteks sa võid koosoleku ajal vabalt kududa soki, sa ei pea isegi vaatama.
1: Ma olen sinuga väga nõus, aga ma ütlen, need on profit ka.
2: Ja soki võib-olla mitte, aga salli teeb küll valmis.
3: See iganes, nagu selles mõttes, et osad kohavad kampsuni ka valmis pimesi, et sa võid ju tegelikult, sa ütled profid, aga kus sa kuskilt pihta ei hakka, kui sa profiks ei saa.
1: jah , aga ma ei saagi kõikides asjades ka proff olla ja ei pea kõikide asjadega igal pool pihta hakkama . No just nimelt , sellepärast las heegeldamine jääb nüüd nendele inimestele , kes seda teevad suurepäraselt .
3: aga tore on vaadata seda , ma olen näinud välismaal reisides ka metroos või linnalähirongides inimesed
2: koovad .
1: Ja aga hoidiste osas ma ütlen küll , mul ei ole küll selle vastu mitte midagi , ma olen saanud ikka väga häid asju ka . ja meil naabrimees koos naisega teevad mingit maailma parimat tšillimoosi ja see on ikkagi nagu mõnus . ja nüüd mul ise naine tegi sisse mingeid asju , kurke vist , tal on mingi oma mingi kurgi see värk ja siis ta on ikka võtnud vahel kaasa kingikotis paar purki sõpradele kõik kiitnud .
3: No Igor ütleb , et võtaks külakostiks makarone kaasa .
2: No miks mitte .
1: kas keedetud või ilma ?
3: No ma ei teagi .
2: ei no ma arvan ikkagi nagu ilma , et siis saab .
3: saab koos teha või ?
2: saab koos teha jah .
1: aga vaata , kui palju me ikkagi viime , kui me läheme üldiselt külla , aga ma ei tea , tegelikult see on ilus traditsioon või ilus tava ka . miks mitte , kui sa pole ammu sõpru näinud , sõidad kuhugi teise linna talle külla sõpradele , ma ei tea , kuidagi nagu on imelik minna nagu täiesti tühjade kätega . kuidagi see käib nagu automaatselt selle juurde , no ma viin midagigi . Sõbra lapsed ka on ju , viid lapsele midagi , ma ei tea , kuidagi nagu see on okei ja ma arvan , et on ka okei , et kui sa tuled tühjade kätega .
2: aga ärge minu juurde tulge tühjadega , mulle ikkagi meeldib asju saada .
3: Rafaellot .
2: Rafaellot , tooge mulle , jah , mul on lemmikkommid .
1: Toome , kell on .
2: ma tahan , enne kui sa ütled kella , ühe üleskutse teha . ma tahaksin rääkida , see Eesti Naine natukene andis mulle inspiratsiooni , nendel on üleskutse , et jaga oma kõige hullemat iluteenuse kogemust ja siis minul tuli kohe meelde paar enda väga hullu kogemust ja ma mõtlesin , et meie kuulajad võiksid Whatsappi meile ka kirjutada enda iluteenuse kogemused , noh et me saaksime koos analüüsida ja vaadata , et
3: kas juuksur läheb
2: kellel on siis , ei noh , kõik juuksurid , kosmeetikud , ripsmed , küüned , kõik okay, nii et 5-8-5-8-5-8-6-1
3: jah , siis mul on ka üks lugu .
2: väga hea .
3: jah , Andres jäi mõttesse .
2: ma näen jah , et sul on üks lugu . okei , halb nali .
3: ei noh , see ei ole , siin ei ole iluteenusega mingit pistmist , see olengi mina .
2: ei , sa ütlesid juustega .
1: kas sul läks iluteenusega midagi kehvasti või ?
2: jumal . Õnneks ammu , õnneks on aega sellest
1: mööda . ma just proovin praegu nagu vaadata , et kust kohast on , nagu kulmud on balansis , need ühesugused . ei , praegu ei leia küll mingit viga .
2: Nad ei ole isegi mitte õed , ma võin sulle öelda , mu kulmud , nad on kaugelt sugulased , nii et ühesugused nad ei ole .
1: ei no selles mõttes , et hea küll .
2: aga Roxette teab , millest ta laulab .
1: Roxette teab jah , see look . 7:43 on saanud kell ja kirjuta meil Whatsappi siis , number on 5858586 ja ootame sinu vastuseid

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, 7:51 on saanud, kell oled raadioga Star FM, suur tänu, kes sa kirjutasid meile oma iluprotseduuridest.
3: Mega, meil uputab täiesti see postkast.
2: Jaa, kaks varianti, kas keegi käi iluprotseduuridel või kellegil pole midagi juhtunud või keegi ei taha lihtsalt öelda, sellepärast, et sellist asja mitte tegi WhatsAppi vastus ei tule, ei ole meil väga tihti. Ma arvan, et inimesed väga ei võibolla jaga seda, mis neil on võibolla juhtunud, ei taha, äkki see branna teeb küüsi. Tõmbus küüne otsast ära. Ei taha rääkida, see branna tegi, sest ta võibolla annab tal uue võimaluse.
3: Või siis veel. Mina loodan, et ei juhtu midagi, sest et ei, alati on ju hea, et ei juhtu.
4: Mina käisin ühe korra ühe juuksuri juures, kelle juures ma tavaliselt ei käi. Ma olen eluaeg käinud ühe juuksuri juures ja siis ükskord sain mingisuguse kinkekaardi.
2: Aha.
4: Ja siis mõtlesin, et lähen. Proovin ära.
3: Ai, tegid
2: kas
3: salgu.
2: See oli, nagu, sai jee või?
4: Need on need sellised barbere shopid, vaata. Kus tehakse vuntsid ja habe ka korda. Ja
3: siis, ainult meistele mõeldud barbere shopid.
4: Lõigatakse ainult ühesuguseid soenguid.
3: Nii.
4: Ja siis läksin sinna ja lasin selle soengundel ära.
3: Mõte sul materjali küll, et mis seal valesti
4: oli, oli, siis ma tulin välja, ma mõtlesin, et nagu appi kene, vaata nad lõikavad neid ühesuguseid soenguid, kus aetakse nagu põhimõtteliselt nagu kõik nagu tagant ja külgedelt täiesti nagu kiilakse peale jäetakse selline nagu tutt juukseid. See oli päris ehmatav.
2: Aga sa ei öelnud tolle alguses, mida sa soovid või?
4: Ei, ma nagu ei ütlesin ikka no, selles mõttes, aga nad vist ei oskavad ainult ühte moodi.
3: Siis, vaata, see on see, kui sa vahetad ja juuksurit, ei tohi teha sellest.
4: Ma olin täitsa edas, sest et ega see kasvab väga kaua aega tagasi ja ühesõnaga see oli täitsa nagu huvitav kogemus. Aga noh, ma ei saaks öelda, et see on nagu nii hull asi, vaata, et noh, sa võid iluprotseduuridega palju rohkem mööda panna. See, et juuksuri juures vale soeng leegatakse, noh, läheb veidi aega.
3: No ja su kasvab tagasi
4: see. Kasvab tagasi, pole hullu. Ja,
2: Andres, vaata, naistel on ju mingid kulmud ja ripsmed on ju, kui ripsmetega seal midagi mööda paned, siis...
4: Ära võtad näiteks.
2: Oi, juudes, aga...
3: Oi, aga mul on rääkida teil.
2: Kui ripsmetega seal midagi mööda paned, siis...
4: Ära võtad näiteks.
2: Oi, juudes, aga...
3: Oi, aga mul on rääkida teil ripsmetest üks lugu. Mina kunagi kantsin ka neid ripsme pikendusi, neid püsipikendusi, mis sa lähed, siis paned silmad kinni, siis kaks või pool, ma ei tea, poolteist tundi või kaosta paigaldatakse, siis pannakse sul üks haaval need oma ripsmete külge liimiga. Ja siis sõbranna tegi neid, või noh, pigem tuttav, ütleme nii, mitte sõbranna ja jutustasime seal.
2: Ennem oli sõbranna, nüüd on tuttav peale seda.
3: Jah, ja, täpselt.
2: Okay.
3: Ja siis ühel hetkel sai valmis ja siis kui ta ütles, et tee silmad lahti, siis üks silm lahti ei tulnud.
2: Aha, liim läks vajalad.
4: Mis kinni see silmad?
3: Ja niimoodi ei tulnud lahti, et vaata vahel jääb lihtsalt üks karvake kuskil, vaid no ei tule lahti. No. No, ja siis ta hakkas niimoodi kätega tõmbama niimoodi jopsas ja ei tule. Ja siis ta ütles, oi. No jah, et me ju rääkisime juttu, et vaata alumised ripsmed pannakse teibiga kinni nii-öelda kaitses üks asjaga, et sul ei läheks nüüd ülemastega kokku, aga mul oli see teip nihkunud, ilmselt vaata palav tuba ja kõik see ja jutustad ka, on ju. Mul olid alumised ja ülemised ripsmed omavahel kokku kleebitud.
2: Oi,
3: niimoodi,
2: kui paha.
3: Et siis ma ütlesin talle kulaga eemalt ära, ütles, ei no ma ju nii kaua nägin vaeva, mul on üks mõte. Ja siis ütles, ära nüüd liiguta. Ta võttis need väiksed küünekäärid ja lõikas. Mul ripsmed lahti, aga jah, silm tuli lahti, aga mul ei olnud enam alumisi ripsmeid, sest need olid ülemiste küljes teistpidi kaardus.
2: Ei olnud võimalik. Eparal.
3: Ja mul järgmine päev oli ühe saate filmimine, niimoodi, et ma läksin selliste ripsmetega lihtsalt sinna.
4: Aga kuidas see võimalik? Ootage, et kui sul... Ta olid nagu alla poole kaardus ripsmed.
3: No jah, sest et sul olid vaata alumised ülemiste küljes see kõik viimse kui üks.
4: Kogu aeg oli siis nagu midagi silmade ees.
3: Ei noh, nagu nad ei olnud nii pikad, eks, et ma ikkagi nägin, aga no ma pidin käima niimoodi, sest ütles, et ma nägin nii palju vaeva, et ma ei hakka nagu ära ka eemaltama.
4: Ei, muidugi inimene nägi ju mitte tundi
3: kohutav. Vaeva. Igal juhul see oli selline, noh, jah, tore kogemus.
4: Noh, aga veel miskit?
3: Vahepeal võime võtta ühe lugeja kogemuse ka, et tema oma pulmapäeva hommikul oli juuksuri salongis siis aeg pandud kell 8 hommikul, ärkas vara üles, läks kohale ja juuksur otsustas, et ta ei tule kohale. Öelda ka ei julgend, sest et ta kartis pulmasoengut tuksi keerata. Noh, ta ei tulnud siis sellepärast kohale, nii et suurest hirmust lõpuks siis ta lahendas olukorra niimoodi, et õde ja siis jumesta tegid talle soengu.
2: See on päris õudne.
3: Pulmapäeval
2: pruut peab sellise asjaga tegelema. Ilgelt nõme. Ärge tehke niimoodi juuksurid ja kui te tunnete ennast ebakindlat, siis ärge lubage, palun sinna minna enne pulma. Aga mina, vaata, sa ütlesid, et ei ole hea mõte juuksurit vahetada. Ma pole sellega päris nõus. Mul on olnud kolm juuksurit viimasel ajal, kõik on suurepärased olnud. Mul pole muidugi okei, mul pole midagi lõigata võibolla selle pärast.
3: Aga värvin, oled kunagi juuksuid?
2: No, kunagi ikka olen, kunagi ma tegin need mingid lambalaigud omalise pähe.
4: Oh, lahe.
2: et ikka kummimüts pandi pähe selle, tõmmati salgud välja, värjuti blondiks ja siis oli nagu hirmus lahe tüüp.
4: Mul ei lubatud teha seda kodus, ma tahtsin väga teha.
2: Ma tahtsin ka, aga tegingi.
3: Ma tegelikult ühe korra vahetasin juuksurit, käin ka kogu aeg sama inimese juures ja siis oli vaja, tal polnud aega või oli puhkusele, ma läksin ka nagu ühe sõbranna salongi, sõbranna ei olnud küll juuksur, aga ta ütles, et tule, meil on täitsa tore juuksusalongis, kes tegi siis, noh, blondid teavad, et kui sa oled blond, siis üldiselt tahad olla selline nagu külm blond. Ja siis kui ta mul värvi maha pesi või mis iganes ta mulle pähe pani siis värvi või ma ei usu, et see blondeeri oli, siis ma olin täiesti kollane ja see põhi oli täiesti kollane. Ja siis kui ma ütlesin talle, et aga et veidi on nagu kahtlane, siis ta ütles, et oota ja siis ta pani mulle pähe kuiv šampooni. Lasi niimoodi ja ütles, vaata, et see läheb palju paremaks ja siis läkski paremaks. No et kuiv šampoon on selline vaata nagu puudrine, et ta teeb siis sul selle nagu natuke heledamaks. Aga noh, siis ma läksin seal salongist minema niimoodi, mul oli see kuiv šampoon oli peas ja...
4: Aga see kulub ära ju.
3: Ja see kulubki kohe, tunni aja pärast või ma ei tea, öösel magad ära hommikuks on läinud. Aga mulle meeldis see loogika, et ta leidis kohe lahenduse, et mitte, et ma uuesti sul midagi ära värvin, aga ma panen sul kuiv šampooni.
4: Inimene on lahendustele orienteeritud.
2: Jaa, nii on.
4: Ja kiiresti, aga just täitsa okei.
2: Ja minu lahendus on praegu, et me läheme täist tundi. Jürgen teeb ära täist tundi uudised, siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ka. Tervitame juuksureid. Jõudu tööle. Tean, et mõnes juuksuri salongis mängib täitsa Raadio Star FM.
0: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus. Täna õhtu

0: hommikul TV3-s.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: See on Annika. Annika kummike seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tribio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mulch 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
8: Tegutse täna! Soojapidava!

0: tere hommikust. Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarsti õpet 187 uut arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordiliselt 891 arst-residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool. Enim avaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurs kujunes aga suu ja näo lõulaluu kirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Kui varem rääkisid nii Isamaa Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sellisesse valitsusse võiks kaasata võimalikult poliitikaväliseid spetsialiste. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ei ole vahevalitsuse suhtes veel seisukohta kujundanud, ent Isamaa eelistus on endiselt korraldada erakorralised valimised. Valitsuse julgeoleku kabinet arutas Venemaa võimaliku üldmobilisatsiooni stsenaariume ja nende mõju Eesti turvalisusele. Peaminister Kristen Michali sõnul ollakse valmis ohuhinnangu muutumisel piir viivitamatult kinni panema, rõhutades, et Eesti jälgib olukorda Venemaal pidevalt. Välisminister Margus Tsahkna hinnangul peavad kõik Euroopas jälgima Venemaa sisepingete tõusu. Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Ilm täna tuleb pilves selgimistega. Enne lõunat liigub laus sadu kirde suunal üle maa ja pärast lõunal sajab mitmes kohas hoovihma, saartel esineb ka äikest. Õhutemperatuur on 14 kuni 18.

0: 16 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: tere , ilust hommiku jätku , reede on täna kätte jõudnud , 18. september , 7 minutit üle 8 on kell saanud . ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere , tere .
2: homme Rakveres , Põhjakeskuses . meeleolukas pidu hakkab kell 12 pihta , käib kella 3-ni . Ines tuleb lavale , laulab
0: igaks juhuks ütlen , et .
2: kas sa naerad , see on päriselt ka nii .
1: mulle meeldib see , et Andres on ja mina tean Rakvere kohta ja .
2: teab.
0: Aga ma mõtlen seda , sa ütlesid , et pidu ja kell 12 hakkab , et siis automaatselt mõtled öösel . ei , päeval kell 12 ja kuni kella 3-ni päeval ja Ines esineb seal . nii et pakutakse torti , on erinevad allahindlused , tasub käia Põhjakeskuses , nad tähistavad oma sünnipäeva nädalat .
2: ja 18 aastat vanaks saab Rakvere Põhjakeskus . ja meie tahame sulle ära anda 50-eurose kinkekaardi , saad minna tähistama siis .
0: ja nii lihtne see ongi , vaata pohjakeskus.ee ka lisainformatsiooni ja tasub siis kindlasti Rakveres Põhjakeskust külastada . uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
3: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25% . oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
4: koguneme kokku , nii , lähete uksest sisse , võtate korvi , ei lähe snäkkide juurde , saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde , seal panete kana korvi , nii , ja nüüd kõik koos . uus Chicken linnas . proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz .
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25% . oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
5: laupäeval , 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole . investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga.
6: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi , 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi , 5.79 . Rimi , tark valik .
7: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
8: kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid ? Kui nägid , siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust . ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga . vaata toyota.ee .
9: halloo , Ivo siin . kutsuti just pehme mööbli reklaami . ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne , siis on pehme . aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
10: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga .

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 8:16. Tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu. See on tore mäng ja sa saad kaasa mängida ja sa saad meile helistada. Ja kui sa juhuslikult või teadlikult ütled õige vastuse, saad endale 50-eurose põhjakeskuse kinkekaardi ja ühel hetkel sõidad sinna Rakvere kanti või oled Rakvere kandis, hüppab poodi ja lööd selle sirgeks.
3: Hopsti.
2: Küll on tore.
3: Siis küll on tore, aga nüüd on meil ka küsimus.
4: Ja see küsimus on tore. Kolmandik meestes teeb seda abielu esimese 3 kuu jooksul.
3: Vaat niimoodi.
2: Tere hommikust.
5: Lahutab.
3: Esimese 3 kuu jooksul. Ai.
2: Ei.
4: Kolmandik
2: meestes. See oleks küll valus. Aga kolmandik meestes teeb seda abielu esimese 3 kuu jooksul tõepoolest. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Ma toob kohvi.
2: Toob kohvi? Kuhu kohta?
6: Voodisse,
2: okei.
3: Okay. No loeme selle õigeks.
2: Loeme õigeks. Valmistab kohvi.
3: Valmistab naisele kohvi. Aga see on nagu 3 kuud teeb ära ja siis rohkem ei valmista.
2: Ma ei saa üldse sellest küsimust vastusest aru. Mis
3: sa räägi sina, kes seal teisel pool.
6: No esimesed 3 kuud
3: vitsid,
6: pärast
3: enam ei vitsi. Ongi nii, jah. Oled kogenud seda?
6: No ei ole veel.
2: Te pole veel 3 kuud.
6: No mis seal? Ei, küll. Pole üldse 3 kuud.
2: Jah, mida?
6: Ei, pole esimesed 3 kuud ka toonud,
3: nii et. Okei, no siis on muret.
2: Siis vähemalt ei muutu.
4: Äkki sa ei joo kohvi lihtsalt, selle saab kasi olla.
2: Ma mõtlen, kui raske on mul kodus naisele kohvi teha vajutada nuppu. Aga
6: varem lihtsalt võibolla.
3: No jah, igal juhul selline vastus meil oli ja nüüd sina saad 50-eurose põhjakeskuse kinkekaardi.
2: Jaa, kus kandist helistad?
6: Pärnu,
2: ma kui tihti Rakverre satud siis?
6: No mulle sugulased.
3: Super,
2: lihtne.
3: Otse läbi Eesti pauh.
2: Mis ilm Pärnus on? On kõik kuib või ujutab kusagil jälle?
6: Veel ei ujuta, aga hakkab sadama vist jälle.
2: Jah, loodame, et enam sellist ujutust ei tule ka. Puutusid kuidagi kokku ka sellega?
6: Ei, õnneks. Ainult maja ümber. Tuppa ei tulnud.
2: Okei, siis on ikkagi hästi. Aga jää liinile, ma räägin sinu keetri välist veidi edasi ka, kuidas auvind sinu nii jõuab.
3: Ja meie räägime sulle kohe sellest, kuhu minna peitu vihma käest.
2: Jaa.
4: Räästa alla.
3: Ei, mitte vihma käest räästa alla, vaid ikkagi nagu mõnusasti.
2: Aga ma ütlen kohe ära, see ei tähenda, et sa kuivaks jääd.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:22 ja tõepoolest me lubasime rääkida , kust vihma eest peitu minna .
1: Veespaasse , Tartus . ja saad olla seal vihma eest peidus lausa 2 ööd , võid kaaslase võtta kaasa . Mullivann on toas olemas , otseselt ei pea isegi sealt välja minema , kui ei taha .
0: aga mine ikka , sest seal on nii äge spa osa ka , et seal peab ikkagi ära käima .
1: ja juba sellepärast pead minema ikkagi lõpuks välja , sest et kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ootab sind ka .
2: no võib-olla sa saad ka Tartu ööklubisse minna , sest et vaba sissepääs on Tartu ööklubidesse ka . nii et seda tasub ikkagi välja ka minna korraks .
0: ja nii et kaheöine spa puhkuse pakett kahele mullivanniga deluks toas koos kolmekäigulise õhtusöögiga võib saada sinu omaks juhul , kui sa saadad meile SMS-i . SMS pane teele numbril 13013 , märgusõnaks kirjuta spa . saada see meile ära , sest juba 21. ehk siis esmaspäeval me siinsamas hommikuprogrammis selle välja loosime , nii et kindlasti pane SMS teele ja olgu siis öeldud ka , et noh , kui sa ikkagi loosi õnnele lootma jääda ei taha , siis saad ju kasutada promokoodi .
1: ja Vespa 12 ja saad siis majutuselt 12% soodustust , aga loosis osale niimoodi , et saada sõnum , märgusõna spa , number on 13013 .
0: nii on , meie mängime sulle muusikat , ansambel Brainstorm , Läti suur bänd , kes ikkagi on Eurovisioonil ka edukalt esindanud Lätit . ja tulevad nad järgmisel aastal 24. juulil Pärnusse , Pärnu rannastaadionil nad suure kontserdi annavad ja seal on ka Nöpp , kes annab vägeva kontserdi . piletid on nüüd müügil piletitasku.ee lehel , nii et tasub need omale varakult ära soetada .
2: kuidas müügiga läheb , Udi Andres ?
0: Müügiga läheb väga hästi .
2: oh super .
0: jaa , tõesti läheb hästi nii Lätis kui ka Eestis ja tasub tulla 24. juulil Pärnusse . ja kuulame Brainstormi raadiosse , Star FM .

0: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
1: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
10: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkost või Cityalkost. Super!
13: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
14: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
15: Emma isi kiitvõist tuleb jälle.
16: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
17: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
18: Ja piletid on müügil piletitaskus.
19: Emma issi, palun lähme kiitsfestile.
20: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea haklia 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust. Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarsti õpet 187 uut arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordilised 891 arst-residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool. Enim avaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurs kujunes aga suu- ja näo lõualuu kirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraati rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Ning välismaalt Venemaal algasid valimised, mille võitja on alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enese kehtestamise rituaaliga. Esimesed valimisjaoskonnad avati täna kell 8 Kamtšatka poolsaarel ja Chukotka autonoomses ringkonnas. Eelhääletamine on aga mõnes piirkonnas toimunud juba alates augusti lõpust ehk raskesti ligipääsetavates ja kaugetes piirkondades, samuti rindel viibivate sõdurite seas. Osa venelasi on tüdinenud majandusseisakust ja Ukraina üha intensiivsematest vasturünnakutest ning kardetakse, et Vene režiimi juht Vladimir Putin võib pärast valimisi anda käsu uute sõdurite massiliseks värbamiseks. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Pilves selgimist, aga ilm tuleb täna. Sajab vihma, pärast lõunal väga mitmes kohas võib esineda ka äikest ja õhutemperatuur on 14-18 kraadi.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp . hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: must miljon elektrivärki .
2: mõnust hommiku jätku , kell on 8:37 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tõesti sind tervitab .
3: tere hommikust .
2: aeg-ajalt , kellel võimalus , ikka me lendame teise riiki ja mõned lennud on lühemad , mõned pikemad , aga minu jaoks on pikk lend juba 10+ tundi , see on juba päris pikk lend .
4: jah , ma ütleks isegi seal kuus tundi .
2: kuus on ka juba .
4: on juba päris pikk .
2: ma arvan , siuke 4-5 on siuke okei , teed ära , aga noh , hea küll .
5: Andres
2: aga...
5: on siuke minu tüüpi inimene , kes tegelikult hakkab nihelema mingi Akane. Tunni aja peale , on nagu 1,5 tundi , siis on juba siuke , et hakkab nagu .
2: mul on kaks võimalust , kas ma magan mingi aja või vaatan midagi , mingit filmi , aga ma mingil hetkel tahan kindlasti püsti seista .
4: aga lennukis ei saa väga magada , see on nii ebamugav .
2: ma saan ,
5: aga . saab ikka .
2: aga saab eriti , ma olen paar korda , mul on vedanud niimoodi , et ma istun Indiasse , ma sõitsin muide niimoodi , et mul oli naisele ostetud koht, aga kuna ta oli lapseootel , siis me ikkagi otsustasime , et ta sinna Indiasse ei tulnud ja hea oli , et ta ei tulnud lõpuks . ja siis , kuna ma olin sellest maksnud , siis õnneks sinna kedagi teist istuma ei pandud ja siis ma sain seal kahe nagu koha peal lösutada ja oli juba mugavam kui ühe koha peal .
5: aga huvitav , kas kaks tavapiletit oleks olnud sama , mis üks business klassi pilet ?
4: Ei usu
2: jaa .
4: see business on ikka kallim .
2: Ma aeg-ajalt lähen sinna infoletti ja küsin upgrade'i nendel pikematel lendudel . aga need on nii kallid , ikkagi isegi see upgrade , et mina ei tea , kes need räägivad , oo , ma olen küsinud upgrade'i , maksan mõnisada eurot juurde , mul alati küsitakse 1000 .
4: ja ma olen kunagi .
5: Nad vaatavad näo järgi lihtsalt .
2: võib-olla tõesti nii . Nad vaatavad ,
5: Brainstormi kontsert on tulemas , kindlalt küsime 1000 .
2: jaa .
4: kunagi on tõesti juhtunud nii , et olen terve selle rea endale saanud , selle keskmise lennukis . Siis on mugav , siis võid pikali visata sinna , siis on eriti hea .
2: Jaa , mul on ka paar korda vedanud Hispaania reisile , sõitsin Air Balticuga , oli ka terve see iste oli tühi ja täitsa viskasin sinna magama ja magasingi terve lennu , vops , juba olin kohal , ütlesin nii kiire lend juba tõusin alles juba maandun wow. .
4: nii rõõmus ja vaata , inimene on kohe palju rõõmus .
2: olen küll .
5: muidugi , kui sa magad .
2: maailma parim lennufirma , super , nii hea , nii ruttu läks kõik ja , aga nüüd on tegelikult , ma ütlen sulle kohe ära . Võid hoopis saada üllatuse osaliseks ja ühel hetkel võib stjuardess tulla niimoodi nii, Jürgen , ärka üles .
5: siukse häälega
2: jah . no ma arvan ikka , siis sa teed silmad lahti , et no mis nüüd juhtus , eks ole , ja siis ta ütleb , maksa .
4: mille eest ?
2: Et magad seal mitme istme peal . sina oled ostnud ühe istme ja teiste istmete pealt pead juurde maksma . ja niimoodi on juhtunud ühel eestlasel , kes siis Jaapanist Ameerika Ühendriikidesse lendas ja ta oli alguses väga rõõmus , jess , ta iste rida jäi tühjaks ja siis ta hakkas seal laiutama , sõi ära , viskas pikali , see lend kestis üle 10 tunni ja ühel hetkel siis äratati ta üles , öeldi , et kuule , sellest peab maksma 20 eurot juurde , et sa siin niimoodi lösutad teise istme peal . ja nii ongi ja tulebki välja , et lennufirmas on Jaapani odavlennufirmas Zip Air on see täitsa niimoodi hinnakirjas sees .
4: ongi jah .
2: et kui sa , kui juhtub niimoodi , et jääb sul kõrvaliste tühjaks , siis saad sealt öelda , vajutada seda siis tuleb sinu juurde , ütleb , et ma tahan seda istet ka , maksad 20 juurde ja nii ongi .
5: 20 õnneks on siuke okei raha , mitte 1000 .
2: jaa , seda küll , aga siiski , mis teil viga on ? mis vahe on sinul , ma mõtlen seal lennuki töötajana , kas , kui siis ta on nagunii tühi , kas ma panen sinna oma jala peale või pea peale või ei pane ?
5: jaa , aga mis vahe on sellel , et mul on 200 grammi kott raskem ja nad võtavad , kasseerivad mu käest selle eest raha , et tegelikult ega see lennuk sellepärast alla ei kuku selle 200 grammi pärast .
2: lennuk on välja arvutanud oma kaalud ja värgid ja sina , ega sa üksi seal lennukis pole ja kui on seal 150 inimest ja kõigil on 200 grammi rohkem , siis see teeb päris palju kilosid .
5: Mina
2: ei
5: usu kunagi mõõdetud seda niimoodi ja nüüd on niimoodi , et sa lähed sinna , sul on mingisugune kast pandud , see kohver peab mahtuma sinna kasti ja siis pead veel mingisse kilosse mahtuma ja siis pead veel maksma , kui sa tahad oma jalad panna teise istme peale .
2: Kaalumist ma ei ole teinud käsipagasil peaaegu vist mitte kunagi , võib-olla paar üksikut korda , aga seda , et sa surud sinna kuhugi mingi raamidesse seda on küll aeg-ajalt ette tulnud .
4: kuidas teie rahainimesed nüüd aru ei saa , et see on business ?
5: Ei, me saamegi aru, aga inimene ei taha raha välja anda.
4: Et miks nad selle istme eest raha küsivad. See on business. No ja lennufirmad on alati miinuses. Just kõik, kui palju nad raha küsivad.
5: Ma toon ühe näite praegu.
4: Ma ei tea ühtegi lennufirma, mis plus.
2: American Airlines, siis lisaks veel vaatasin just Emirates, Turkish Airlines, neid on isegi Lufthansa.
4: Isegi.
2: Miljoneid ja miljardeid ja teenivad. Lihtsalt mina ei tea, mis toimub Finnairi ja vabandust, mitte Finnair, issand.
5: Finnair on väga hästi.
2: Mis toimub Air Balticu ja mis meil Estonian Air ja ma arvan, et seal on väga väike mingi juhtimisvärk.
4: No, minust on lihtsalt kogu aeg see jääb kõlama, et lennufirmad on alati hästi kehvasti. Tõsi.
5: Mm-hmm.
4: Ja raha kunagi ei ole, ise teenivad iga asja pealt võtavad raha.
5: Ometiga on puupüsti täis ja ma imestu, kui varsti on see, et maksad poole vähem pilete, siis saad selle seisukoha ja saad keskel seista.
4: Ryanair tahtis teha
5: need kinnöömiskohad.
4: See oli täitsa reaalne. Ryanair isegi tahtis teha seda.
5: Aga noh, jumal eest, et sul oleks see akna kate oleks lahti, on ju, aga püsti võid seista. Ei, see on fain.
4: Ja
5: see on
4: no, see turvavöödega kinni.
2: Ei, ma arvan seda ikkagi ei suudeta.
5: Kettidega pannakse kinni sel niimoodi kahest käest.
2: See on nagu trollis hoiad sellest üleval torus kinni. Ma ei kujuta isegi ette.
4: Aga see oli ju ka reaalne asi, mida taheti teha, et endasse turistiklassidesse need voodid sinna keskele, et tehakse sellised narivoodid, saad siis osta endale
5: sõbrad.
4: Lennul.
2: Sõbrad.
4: Ma ei tea mitmekordsed, et seal oli nii palju sinna lennuks, see on kahekordsed vähemalt.
2: Vaata, Air Baltic, pankrotti menetus siin teevad, nüüd said mingit toetust, läheb natukene veel edasi, on ju miinuses. A Ryanair,
4: no.
2: Mis sa arvad, kuidas läheb?
4: Alati miinuses.
2: Väga kasumlik. 2025. aasta Euroopa lennufirmade võrdluses oli tegevusmarginaalid Euroopa tipus.
4: No.
2: Lufthansa 1,36 miljardit puhast kasumit. Delta Airlines 5 miljardit maksuväelise kasumit.
5: See kasum tuleb selle 20 euro pealt ja nende Emirates. Grammide pealt.
2: Ei, see ma arvan siin Jaapan siin seda ei tooda üldse välja, sellepärast, et nad koinivad inimesed, need taagi enam lennata nendega. Võibolla vaadake ise veeglisse, mis teil seal valesti
4: on. Aga see on hästi kommunikeerinud, sest mul on alati selline mulje, et lennufirmadel pole üldse raha ja siis on see, et okei, küsige siis selle mingisuguse istme eest veel 500 eurot.
2: Mm-hmm. Ja Emiratside kasumi marginaal 6,2 miljardit. On no. Ühel aastal.
4: Aga tasub lennufirma teha siis?
2: Kui sa teed sellise lennufirma, siis küll. Võt, ma ei tea, ühesnaga, aga see naine ütles, et selle odav lennufirmaga on ka niimoodi, et vaata, pikk reis, kui on pikkad reisid, siis lennufirmadel on tavast antaks tekk ja väike padi ja sul siuksed asjad. Seal on niimoodi, maksa 20 eurot, see on mingi stamp 20 eurot iga asjast.
4: Aga see on ka muidugi täitsa vale jutt, et nimetada neid odav lennufirmadeks, sest et kui sa
2: hakkad
4: seda biletit nagu kokku panema Ryanairis näiteks.
2: Ajudega mängime.
4: Lahe, et pilet on jube odav, aga siis hakkad seda...
5: Siis paned, et nagu, kui on üle raha koti nagu mõõtudega kott kaasas juba, siis põhimõtteliselt 40 euri.
4: Et noh, ühesõnaga lõppu kokkuvõttes tuleb see pileti hind ikka kallis, nii et ei ole ta midagi odav.
5: Nii et sõidame autoga mööda maad ja autoga saab sõita ju päris kaugele.
4: Kütus hind nii kalliks lendit.
5: Hakkab pihta, no aga istu kodus, sõita jalgrattaga.
4: Ja istungi.
2: Ja, aga
5: ei istu.
2: Aga vaatasin ka, miks näiteks on Air Baltic miinuses, eks ole. Et seal on väga suured püsikulud. Lennukite liising, finanseerimine, meeskonnad, hooldus, lennujaama tasud, kindlustus ja edasi jooksad ka siis, kui konkreetne lend pole piisavalt kasumlik. Ja seal on üldse mingi need A220 lennukipargist on väga suured mootoriprobleemid. Jälle võtab pappi sul ära. Asenduslennukite rent, eks ole, kui kohe sul see A220 on remondis, kohe pead asenduslennukid, ma jälle liiga väike koduturg.
5: See on nagu väike ettevõtja, et see käive ja kasum ei võrda oma vahel üldse mitte midagi. Et kui sul on väga suure kulutused, siis sul võib see korralik käive olla, aga kõik läheb tarbeks siis.
4: Amp, mulle meeldib Air Baltic.
2: Ei, mulle ka. Ma ei ütle midagi.
4: Mul on hästi kahju, et neil nii kehvasti on, sest et tegelikult nende lennukid on uued ja ägedad. Ja,
2: no loodame,
4: ja et... paljudus on internet sees ja selles mõttes, et Air Baltic on minust alati olnud väga mugav viis
2: lennata. Mina olen ka sellega pigem selle poolt, aga vaata, seal ongi nüüd liiga mugav. Versus Ryanair. Logised kuidagi ära.
4: Pigem ei.
2: Aga näed, kasumis.
4: Mm-hmm.
2: Palun väga.
5: No jah, aga sa saad...
2: Tehk oma lennukid allemaks.
5: 50 euroga Londonisse
2: minna. Pange need puidust pingid nagu Ryanairil sinna sisse ja
5: sa saad 50 euroga minna Londonisse raha kotti kaasa võtta ja ülejäänd asjad jätad siis...
4: Aga mis sul rohkem vaja on Londonis kui raha kotti?
5: Aga absoluutselt, sa lähedki sinna shoppama, aga midagi tagasi tuua ei saa. Sa pead saatma
4: pakkiga. Kõik asjad selga, mis sa ostad.
2: Igal juhul soovime kõikidele lennufirmadele edu ja jaksu, et lennukid lendaksid ja konkurentsi oleks, et eks meie pealt natuke soodsamaks.
4: Kõigile ei soovi, Aeroflotile ei soovi.
2: Yeah. jah , ärme siis soovi , aga soovime , et nad maa peal püsiksid .
5: kõigile jah , et kas püsiks maa peal või õhus , et nad nagu vahepeal kuskil ei oleks .
2: kell on 8:47 saanud . vaata maa peal ja õhus ja vahepeal ja oleks , mis
5: no,
2: see vahepeal
5: oleks .
4: seda ma ei soovinud .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos.
3: Kui kiiresti sina hasarti lähed?
2: No, mida sa küsid, sa ju tunned mind läbi ja lõhki. No väga kiiresti, ütleme 0-100 ikkagi kiiremini kui mõni Ferrari. Ikka väga kiiresti. Oleneb jälle, mis kui see puudutab sporti ja spordivõistlusi ja mingisugused tähtsad mänge, no siis ma olen juba enne mängu hasardis. Aga kui see puudutab mingisugust, ma ei tea, kasiino värki, siis suhteliselt nagu suva.
3: Ühel Tartu naisterahval on tekkinud hasart, sest ta satub Koobi poest pidevalt ostukontrolli.
2: Just, lugesin.
3: Ja. Nüüd ta juba tahab näha, et kui kaua see kestab. Aga päris põnev huvitav, miks nagu tema kogu aega, sest et ma saan aru, et see ostukontroll jah, ta teeb küll pisteliselt, aga ta vist ikkagi võtab mingisuguse nagu statistika järgi neid inimesi sinna.
2: Ma ei oska öelda, sellepärast, et ma arvan, et need ikkagi mingi iga teatud arvu tagant jälle teeb selle ostukontrolli ja võibolla siin on see tartlasel ikkagi niimoodi, et ta on lihtsalt kogemata, on täpselt sattunud alati sinna või siis on mingisugune kahtlus, et see inimene on seal midagi tuuri pannud.
3: Siin vist on see ka, et see süsteem vist on niimoodi, et kui sa mingisuguse asja tegemata, et või mingi vale asi, no ütleme, et näiteks siin oli selline värk, et noh, vaata, sa pead mingisuguseid puuvilju kaaluma või noh, mingid saiakesi näiteks. Selgub, et kleepsult asjade ostukontrolliks peab siis minema neid kaaluma ja müüja siis tuleb ja ütleb, et noh, seal midagi ei nagu tegemata. Ja siis nüüd järgmine kord võtab see masin siis kuidagi nagu selle, et sa ei skänninud midagi ja siis sa satud sinna kuidagi nagu sellesse valimisse. Ma vaatan sellest nagu artiklist, mida Delfi ärileht kirjutab.
2: Ma ei tea, mis moodi need süsteemid töötavad, aga nii võib olla küll. Aga siin räägib see neiu ka, et noh, kui ta ostab puuvilju on ju ja läheb sinna ostukontrolli ja ta ei pane seda kleepsu peale, sest sa saad ju skänneerida sealt aparaadi pealt, siis poemüüja, kui ta ostukontrolli tuleb teha, siis ta peab jooksma läbi poe sinna kaaluma ära, kas need on ikkagi õige kaal. Aga ma ei tea, ma olen näinud koopides, on seal samas on see kaal kohe olemas. Ma ei tea, peaks jooksma. Nad on pannud spetsiaalselt sinna ise teenuskassade juurde selle kaalu, et kontrolli puhul saaks kohe ära kontrollida.
3: No igal juhul põnev, sest et ma nüüd elan sellele naisele täiega kaasa, sest et ma tahaks küll teada, et kui palju on võimalik siis ühe aasta jooksul ostukontrolli sattuda.
2: Aga see, mis sa räägid, üks vale skänn võibki tekitada selle, et sul on kontrolli järel. Ja kui mul peaks niimoodi juhtuma, inimesed ikka eksivad, eks ole, võin ka ise eksida, siis sellisel juhul ma ei hakkaks ise teenuskassade enam kastuma. Ma oleksin järjekord, ma ei viitsi kogeksegi tegeleda.
3: Millal sul viimati oli ostukontroll?
2: Jaa, alles sille aega on olnud.
3: Kõik klappis või?
2: Jaa, mul on alati klappid. Mul võib-olla ühtegi korda sellist muret olnud, et ei klappiks, aga igakord, kui see ostukontroll tuleb, siis ma jään mõtlema, et äkki mul on midagi jäänud kogemata viksutamata.
3: Aga šokolaadi võtad vastu? Kuna kentu šokolaadi?
2: Vist võtan, jah.
3: Ostukontrolli lõpus.
2: Jah, võib-olla võtan, jah. Oi, tere Grete.
4: Müslibatooni anti, mul tuli meelda see.
2: Jaa, ma olen nüüd aegalt võtnud Koopis.
4: Rimis minu mõelest anti müslibatoon.
2: Noh, ühesõnaga, igal juhul soovime talle siis edu ja jaksu. Meie nüüd liigume täis tundi, me jääme ootama meie tänast külalist. Ja meile tuleb külla Katrin Siska.
4: Saame kohe küsida, mis lennufirmaga ta Portugalist tuli.
2: Jah, miks mitte?
3: Ja mis ta teeb siin Eestis üldse?

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki. 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäit ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliäit, stiil, mis kestab.

0: IKEA.ee.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
3: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard põrandalamp 59,90. Parlinek neljalipiline parketilaud 18,99 ruutmeeter. Ja Tamoletti termostaat segistiga tussikomplekt 69,90. Ostaga ka rauta.ee.
2: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup 24.ee.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima. See, mis vaja.
5: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust. Venemaal algasid valimised, mille võitja on alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Esimesed valimisjaoskonnad avati täna kell 8 Kamtšatka poolsaarel ja Tšukotka autonoomses ringkonnas. Eelhääletamine on aga mõnes piirkonnas toimunud juba alates augusti lõpust ehk raskesti ligipääsetavates ja kaugetes piirkondades, samuti rindel viibivate sõdurite seas. Osa venelasi on tüdinenud majandusseisakust ja Ukraina üha intensiivsematest vasturünnakutest ning kardetakse, et Vene režiimi juht Vladimir Putin võib pärast valimisi anda käsu uute sõdurite massiliseks värbamiseks. Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarsti õpet 187 uut arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordilised 891 arst-residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool. Enimavaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurs kujunes aga suu- ja näo lõualuu kirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, pärast lõunal sajab hoovihma ja saartel võib esineda ka äikest. Õhutemperatuur on 14-18 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: programmi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Tere hommikust, 9.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist otse Portugalist jõudis meile siia raadiosse Katrin Siska, tere hommikust.
2: Tere vara hommikust kõigile.
3: Nii värske hääl.
2: Või peaksin ma ütlema ola nagu Portugalis
1: kõik. Sa võid nii ka öelda, sest sa tulid stuudiosse sisse kohe nagu ma ei osandki siin teemata, niimoodi hakkas üks musitamine pihta, põsemusi, igaks juhuks ütlen ära, põsemusi ühele poole, põsemusi teisele poole. Ma saan aru, nii tehakse Portugaliseks ole.
2: Tehakse, nüüd tehakse Eestis ka, sest ma teen seda nüüd kõigile. Kõik saavad seda tunda.
4: Aga sa vist põhimõtteliselt tulidki otse lennujaamast?
2: Ja põhimõtteliselt juhtus nii, et ma lennuk ei lausa 2 tundi hiljaks, nii et ma sain alles kell 4 öösel täna magama ja mul oli nii raske hommikul tõusta. Ma saan, miks see peab hommikul olema, et miks see oleks lend õhtul olla, aga mul on nii hea meel siin.
3: Kuule, aga kui pikk see lend sul seal Portugalis, ta on üsna pikk lend ka, eks?
2: Ja terve päeva tulen, jah, läbi Soome.
4: Et see vist väga lihtne ei ole Portugalist Eestisse saada.
2: Jaa, juba keeruline, miks nad ei võiks panna otse
1: Tallinn? Aga vahepeal on otse lennud ju.
2: No jaa, suvel on.
4: Sa siis juhuse koha valisid siis?
2: Kõige paremad kohad ei olegi kõige kergemad.
3: Mitu korda aastas sa Eestisse satud või kas üldse satud iga aasta?
2: No reegel on 1 kord aastas ja suvel siis kui on maasikaaeg ikka.
3: Mis praegu juhtus, siis maasikaaeg on ammu läbi juba.
2: Ammu läbi ja tööd oli nii palju. Kuule, kõik tahavad osta midagi, siis ei saa ära tulla.
4: Kõik tahavad ikkagi osta,
2: ja no praegu on parim aeg olla seal Portugalis. Kui sa küsid, mis millal on ja kuhu õige aeg osta, siis ma ütlen praegu ja Portugali. Sest sa hea hinnaga saad, kohe läheb renti, saad kindlasti tulevikus ära müüa. No ma räägin sellest piirkonnast, kus mina tegutsen
3: algul. Ja me räägime kinnisvara müügist, mitte maasikatest enam. Ja, et Katrin ei müü maasikat Portugalis.
4: Sina oled seal lõunarannikul, eks?
2: Ja seal paradiisis.
4: Minu sõbrad ostsid ka Portugali hiljuti korteri. Mis portaalid need on, kus kohast üldse vaatama peab, näiteks kui ma tahan kinnisvara Portugali?
2: Helistad Katrin Siskale ja tema aitab
3: eestlasele väga hea tegelikult.
2: Kõige parem, sest siis oled kindel, et ei tõmmata sind mütsi pähe, siis teen sulle tuuri alati ennem, sa näed erinevaid kohti, et ei ole nii, et kõigile meeldib täpselt sama, et ma alati kuulan nagu arst sind ära, mis probleemid on ja siis lahendame.
4: Sinu kaudu saab siis ainult sinna lõunarannikule või ma...
2: Mina tegutsen Algarves ja kui sa tahad Lissaboni, siis
4: sulle ei helista.
2: Ei ära helista parem.
4: Sa tead, kelle kellele
2: helistada? Tõgiden. Aga seal on külm, ma ütlen kohe, et kui inimesed arvad, et ma lähen 3 tundi põhja poole, et täpselt sama, et seal on palju odavam, aga sellepärast ongi odavam, sest see ei ole enam lõunas.
3: Kuule, aga räägime korraks sellest ka, et ütleme, et tahaks Portugali osta kinnisvara, tahaks kolida Eestis Portugali, siis kui raske see kadalip on, arvestame ka sellega, et paljudel inimestel on lapsed, kes peavad siis tõenäoliselt kooli vahetama, et kuidas see kõik protsess välja näeb?
2: See on parim asi üldse.
3: On ja
2: muidugi.
3: Issand jumal.
2: Lapsed on nagu väiksed svammid, nad 3 kuuga hakkavad sul seda portugali keelt niimoodi puristama. Ma siia maani ei saa aru, mis mu poiss räägi.
4: Aga ise?
2: No mina jah, nüüd ka räägin, aga ma ikkagi, ma just üks päev postitasin Instagramis video, kus sa ütled portugallasele, et ma natuke räägin portugalli keelt ja siis ta paneb.
4: See on päris keeruline keel õppida, eks?
2: Muidugi.
1: No aga me räägime Portugalist ja et noh, tule osta kinnisvara ja kõike seda, aga noh, eriti veel sinna paradiisi, nagu siis ütlesid Katrin. Aga kui ma ikkagi ühel hetkel tahangi? Tahan sinna tulla 3-toalist korterit, mingit ilusat osta, aga räägime päriselt rahast. Kuhu, mis suur, ma saan aru, iga kinnisvara on erinev ja kinnisvara hinnad ongi erinevad, aga no suurus järk, kas meil on Eestiga sama või seal on kallim?
3: Ütleme seda ka korraks, et Andres Puusep on ikkagi harjunud basseiniga majaga ja nagu selles mõttes.
2: Sa oled luksust armastav mees, aga ega ma ütlen kohe, et siin on 5 kriteeriumi ka ilma, mille, et kui sa neid ei järgi ja ostad ilma neid järgimata, siis see ei ole üldse hea ost ja number 1 on asukoht ja number 2 on tegelikult bassein. Number 3 on lift on ju, kus on korter. Number 4 on siis see seisukord vastaks sellele hinnale.
1: Ja.
2: Nii, ja number 5 on hea, kui oleks garaaž või storage room, ehk siis kohad, kuhu sa asjad saad
3: ära panna. Aga korteri saa ju basseini, siis peab olema väikse
2: korter mingi... peab basseiniga olema.
1: No seal on ühis basseini, aga sul ei ole enda
2: kui sa ostad korteri ilma basseinit, arvesta, et tulevikus üüri raha ja keegi taas ka räägime.
1: Nii, aga räägi mindades, Katrin, ikkagi mind huvitav hind.
3: 3-toaline korter basseiniga, normaalne, panipaik, lift.
2: Mitte uus siis. siis , eks ole . Kui sa tahad tutikat , kolmetoaline mere ääres basseiniga , noh kõik on mere ääres , on 830 000 on ju . aga noh , see on niimoodi , et seal on 2,5-meetrised laed
4: ja katuseterrassid .
2: ja noh , tuleb maja hinnad .
3: jätame selle Noblessneri piirkonna , jätame välja .
1: Lähme sinna raadio palkade juurde sinna nagu , et tuleme nagu kõvasti allapoole .
2: aga tegelikult ka 15-aastased korterid on väga-väga head seal ja sellised saab juba , et seal kolme magamistoaga me räägime siin 600-st umbes 650. Mul just eestlased ostsid , üks väga armas Eesti naine ostis omale investeeringuks , kõik eestlased , kes mul ostavad , ostavadki investeeringuks , mis tähendab seda , et nad panevad renti ja siis ütleme 4 nädalat aastas käivad ise koha peal või käib ema või käib õde ja temal jah , ülihea diil oli ikka 650 000.
3: Sa ütlesid kolme magamistoaga,
2: aga kahe
3: magamistoaga , kui on näiteks kolmetoaline
2: 550 ja ühe magamistoaga alates 350-400 vahel , olenebki , mis seisukorras ta on , kas ta on natuke viletsama sisustusega , et sa pead sinna natuke raha panema , küük on võib-olla vana on ju 15 aastat , 20 aastat , seal on juba vannitoad hakkavad niimoodi väsima .
1: Kuule , aga räägime sellest ka , mida nagu ma ka jõuaks , kas üüriga ka tegeled või ?
2: ei , see on liiga hull minu jaoks , mulle ei meeldi kogu aeg telefon piniseb . ma ühe korra proovisin eestlastele , sain ühe korteri ja siis hakkas kohe sama nädal pihta mingi , ma ei tea , tutikas korter ja ikka mingid tuled lähevad kuskil põlema , toru tuli lahti , kuidas see võimalik
1: on ? no hea küll , okei , aga sa vähemalt tead , palju maksab , palju ma , mis rahast ma üürida saan seal , kui ma olen näiteks kuu aega tahan olla ?
2: sina tahad kuu aega olla mitme magamistoaga ?
1: no ikka kolmega ja basseiniga , no ma tahaks luksust .
2: noh , kolmega eest , kui sa tahad nädala , kuu aega või nädal aega aasta rent on ju . no siis arvesta kolme magamistoaga korteri ja bassein ja heas asukohas on alates 2500.
1: Okei , no see on juba hind , mis .
3: no aga see on Eestis ühesõnaga , saime aru praegu .
2: ja , ja hinnad on väga nagu Eestis , aga kliima , ma räägingi , et see on nagu , kui valida , kas sinna või siia .
3: oota , aga üks asi , aga kui ma tahan pangalaenu võtta , aga eestlane ei tule sul võib-olla , tal ei ole 600 000 sularaha siia , pane sulle kohvriga seda laua peale . kuidas seda saab teha siis ?
2: see on super , võrreldes Hispaaniaga .
3: ei no praegu on parim aeg . pileteid vaatama .
2: hakka vaatama , ma ei tee nalja , sellepärast et kui sa võrdled Hispaaniat ja Eestist , või Hispaaniat ja Portugali , siis Portugalis vähe sellest , et kinnisvarahinnad on tsipa odavamad , maksud tsipa odavamad , siis pangalaenu saamine on kõvasti rahulikum .
3: aga kohalikust pangast peab võtma ?
2: kohalikust muidugi .
3: sest Eesti Pank vist ei rahasta välismaa pangad .
2: jaa , just nii , et ja seal on olemas paar panka ka , kes ei anna mitte 70%, vaid 80% sulle laenu , nii et sul on ainult 20% vaja , sa ostad omale imelise villa või korteri , paned selle renti ja raha aina tuleb . ja tavaliselt
3: pangalaenuga
2: see on liiga hea , et oota , mul kohe kõige parem koht tuleb . kõige parem on see , et pangalaen , kui sul on siis kolme magamistoaga on ju , sa maksad umbes ütleme 2000 seal pangalaenu ja sa teenid 4000 kuus sellega kiirrendiga või siis ka pikaaegsuse , et ehk siis sa peaaegu topelt teenid selle iga kuu või ütleme , kindel on kolmandik , sa saad tulu selle pealt , sa ostad pangalaenuga , paned inimesed sisse ja iga kuu sul viskab
3: see
2: raha .
3: sa
1: äärmiselt hästi nagu kuidagi nagu kuulaks nagu muinasjuttu .
4: ei , ma mõtlen ka .
1: ma arvan , kui ma nagu päriselt selle ära ostaks , siis oled nagu .
3: siis hakkad need tuled kustuma ja need basseinid on külm .
1: kuidas see nagu päriselt kõik
2: praegu
1: käib ?
2: praegu on market on tipus lihtsalt , turg on väga hea . ma ei oska lubada , kui järgmine aasta koroona tuleb , siis te kõik olete vihased ja valite mu numbrit ja ma ei võta vastu .
3: ta enam ei tule , ta käis juba ära . ta käis juba ära .
1: me teeme jutuajamisse kiire pausi , siis Katrin , tahaks ka üldse rääkida , kuidas sa jõudsid üldse kinnisvaramaakleri ameti juurde ja vaatame natuke surgime su ajaloos ka , ega eestlane tunneb sind ikkagi Vanilla Ninja liikmena , eks
2: just,
1: ole . ja täitsa tahaks teada ka , kui palju sa endiselt muusika juures oled , nii et ole raadioga Star FM , Katrin Siska on meil külas .
5: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tunned midagi ?
6: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
7: heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
6: õhuvärskendaja , rätikud .
8: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti . Lidl plussiga valitud Gelatelli jäätistele -30%. sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl , alati väärt .
9: järgneb ravimireklaam .
10: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid .
11: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
13: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
14: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
15: Noormees, näidake oma kotid ette.
16: Ma ei näita oma kotte ette.
17: Milles probleem on?
15: Näida kotte näidata.
17: Te ei taha oma kotte näidata.
16: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
19: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
20: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele.
21: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopikaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
22: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
23: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
24: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
25: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadios Star FM on külas Katrin Siska, kes on viimased 7 aastat elanud tegelikult Portugalis, ajab seal kinnisvara businessit ja nüüd tulid sa Eestis. Oota, miks sa praegu üldse Eestis tulid?
3: Sellepärast, et tulla teile külla.
2: Oh, suurepärane, see on rohkem ära lisagi. See on ikkagi, kujutad, et inimene sõidab Portugalist Eestisse, et tulla raadiosse Star FM külla.
3: Ja mida veel? Ja tuua teile üks kullakang.
4: Ei, ma juba näen, mis need on, need on mu lemmikud ju.
3: Sa ei tohi öelda, ära palun, ei, siis on teile kahele. See on paralelt raske.
4: See
3: on täpselt nagu kullakang näeb välja.
5: See on ilus.
3: Ja, näe, sa võid katsuda ja proovida. Ja te peate arvama, kas see on söödav, joodav või see on suveniir. Ja kui sa ütled Portugal, siis kõik ütlevad, aa, see asi.
4: Ma nägin kirjas.
3: Sa ei tohi öelda, palun ära ütle.
5: Ei ole ütle, aga Andres annab mulle ka ja kui nüüd kuule mõtleb, et millest te räägite, siis meie sotsiaalmeedia vahendab kohe teieni ka seda, mida me siin kõik katsume.
4: Ma mäletan.
2: Ma olen täiesti kindel, et seal sees on midagi söödavat. See kullakang on tõesti raske ja kuna Jürgen näe siin nii eufoorias, läks ma arvan, et küpsis.
5: Ma tahtsin ka öelda, kuna Jürgen on panite küpsis ja fänn.
3: Ennem kui ma seda ütlen, teate, et Portugalis, Põhja-Portugalis on kullakaevandused olemas ja Portugali ülikoolis saab õppida kullakaevuriks. Aga kui sa neid kulda hakkad seal kaevama, siis seaduse järgi sa ei tohi seda endale jätta. Sa pead sellest teavitama ja see võetakse sult ära ja kullakange sealt kunagi leian nemad leiavad kulla liblesid. Aga jah, näed, pastel danata, need on need populaarsed kuulsed.
2: Oh my god, meie toitumiskava lendab praegu.
4: Ma mäletan oma esimest seda pastel danatat, kui ma Portugalis käisin ja pärast seda ma olin, ma ikka nagu olin nii müüdud.
5: Kõik, kes on keedu kreemi fännid.
4: See on siis selline saiake, mis on lehtaigna sisse niimoodi keritud. Keedu kreem on siin.
2: Ma maitsen samal ajal, ma pole kunagi maitsen.
3: Parim asi.
4: Ja
3: seda pole söönud, pole Portugalis käinud.
4: Ma ikka proovin igal pool, kus seda vähegi saab alati maitsta ja proovida.
5: Poistel on kohe suud, on täis, hakkavad...
2: Palun vabandust, treenerid, Smartwood, kõik, ma tegin väikse möönduse.
5: No kuule, kui sul tuleb otse Portugalist selline saiaka, siis ma arvan, et patta läks mitte süüa.
2: Aga see on tõesti hea. Sarnased asja saab Eestis ka, aga need ei ole kuidagi nii head.
4: Eestis müüakse seda ka, jah.
5: Kuule, kuna poistel on suud täis, siis ma küsin ise, et kuidas sa üldse, räägime korra sinu ametist ka, eks ju, mida sa Portugalist teed oled, kinnisvara maakler, nagu me rääkisime, kuidas sa jõudsid selle ametini?
3: See oli seka huvitav teekond, kuna Vanilla Ninjaga tegime comebacki 2021. Ja see ei päädinud, ei lõppenud siis Euroopa turneega ja ei läinud plaanid nii nagu suured plaanid alguses olid pandud, siis ma väsisin ootamast ja ma teadsin, ma Eesti vahet ei hakka, Eestis tuuritamine ei olnud minu selline huviobjekt, siis ma otsustasin midagi koha pealt leida. Ja mul oli kaks varianti tegelikult, kuna ma olen loome inimene, mul on hea käsi, mul oli üks variant teha neid kulme joonistada, see on hästi kallis töö, sa
5: pead osta
3: just see kõige kallim tehnika, kõige kaasaegsem iga inimese pealt 400 € on ju või 350, no pole paha nädalast, et 20 inimest on ju. Ja käisin ilu salonge vaatsin koolitus kõik see attribuutiga, kõik see oleks nii suurt investeeringut nõudnud ja neid ilu salongi ilusaid ei ole seal olemas. No see on Portugal, seal on tõesti kõik on suga vana natuke. Või siis kui on väga ilus, siis on väga kallis. Ja teine variant oli kinnisvara, mida mulle vanemad mõlemad väga soovitasid, nii ema kui isa, mõlemad teavad väga hästi, et see on väga hea asi, millega tegeleda. Ja ma olen neile ülimalt tänulik ka, sest tõesti, ma oleks sellises uskuma, mulle nii hullult see meeldib. Mulle meeldib kõik. Pildistamine, inimeste leidmine, klientide aitamine, diilide tegemine.
5: Suhtlemine ka tõenäoliselt.
3: Suhtlemine, siis Portugali tutvustamine. Kõik asjad, mis sinna juurde käivad, mulle uudselt meeldib seda teha. Ja see rõõmutunne notaris, kus on õnnelik müüja, õnnelik ostja, siis oled ise ka seal kahe selle särava päikese vahel kolmas särav päike ja kõik on hästi.
2: No aga ikkagi kuidagi see kõik alustamine võõral maal ja see just see algus.
3: Algus oli raske.
2: Oli raske.
3: Tohutult raske, sest esiteks ma ei rääkinud piuksugi portugali keelt. Ma võin teile kiire tunni teha. Ema on mai ja isa on pai. Mai, pai.
2: Kusi ka, jah?
3: Pai.
2: Mai, pai.
3: Ja hei on oi.
4: Kas muusika ka mingit rolli sinu elus praegu mängib? Noh, ilmselgelt sa kuulad muusikat, aga...
3: Jaa, muidugi kuulan muusikafestivalid ja muusika on üks paras suurepärane teraapia minu jaoks olnud viimastel kuudel, millal elu on väga raske olnud. Aga kuna elus on suured muutused toimunud ainult paremuse suunas, olen nüüd aga annelik ja rahul, et elus samun edasi üksinda, sest mul on jah suur keeruline lahkuminek oli selja taga. Aga 20 aastat.
2: 20 aastat oli inimesi koos ühel hetkel minna lahku, see ongi keeruline tõenäoliselt.
3: Ja muidugi sa oled ju harjunud kõige sellega, eks ole, just. Siis on see vaikus ja rahu ja kuidagi enese leidmine, aga ma arvan, et elus peab kogu edasi liikuma. Kui sa näed ikkagi vesi seisab ja ta ei voola, et noh, sama oli mul bändiga, mul oli nii raskeselt ära minna, ma ikka mõtlesin, et äkki nii ja naa, ikka teeme ja lähme ja aga noh. Sa ei saa suruda tagant, kui lihtsalt ei toimu mitte midagi ja sama on suhtega, sa ei saa suruda tagant, kui midagi ei toimu, et ja nii ongi, et kui ise oled järgmisel levelil arenend ja oled valmis võtma vastu uusi katsumusi, ehk siis bändi puhul sama, ma tahtsin midagi uut.
5: Mulle meeldib see mõte, mis sa räägid, et see julgus edasi liikuda ükskõik, et kas sa kolid Portugali, lähed kinnisvara maakseliks amet, mida sa ei ole kunagi pidanud, on ju, ja samamoodi see bändi teema ja suhtest, noh, ühesõnaga suhte muutus ka, et see on minu mõelest nii hea mõte, mida peaks inimesed võib-olla rohkem järgima ka, et julgeke teha muutusi, sest et tõesti see seisev vesi ei vii nagu väga edasi.
3: Ja inimesed, kes su ümber on minuks on alati number üks, alles number kaks on nagu see, mida sa teed nagu, sest et esiteks üksi, see on vale mõte, ma teen kõike üksi, ei sa ei tee üksi, seal on alati inimesi vaja ja kui need inimesed on super sinu kõrval, isegi kui nad ei oska, nad õpivad sinuga koos alati ja te liigute koos edasi, et koos me liigume edasi ja tänu sellele, et ma leidsin kollektiivi, ma käisin mitmes agentuuris intervjuudel ja ühega mätsisin väga hästi ja siia maani, noh, 4,5 aastat olengi siis selle sama agentuuriga ja olen ise seal juba 2 korda kroonitud parimaks agendiks ka.
5: Oi, äge. Palju õnne.
3: Just nii.
2: Aga Katrin, me on aeg kahjuks otsa saanud ja me väga täname, et see tuli külla. Sinuga oli väga tore rääkida.
3: Teiega
2: ka. Ja kuna sa Portugalis eestlast näha ei taha, siis ei saa öelda ka, et kohtume Portugalis.
4: Ja nüüd ei julge.
2: Et äkki kohtume kuskil...
3: Ei, mis sa ajad? Ma võtan teid kohe siit kaasa praegu.
4: Hea meelega.
2: Ära nii ütle, ma tulen hea meelega, panen kohe muusika vaikseks ja kohe lähme. Aga igal juhul edu ja jaksu sulle.
3: Just, ma väga tänan.
2: Ja kui midagi on, kas ma ei tea, kas eestlased võivad kirjutada midagi, et tahavad küsida?
3: Absoluutselt kirjutage ja helistage mulle, kui te soovite endale suve kodu ja head investeeringud, sest praegu on parim aeg Portugalis investeerida.
2: Kuidas sind üles leiab kõige lihtsamine?
3: Katrinsiska.com või Instagramist, just, easy.
2: Nii on. Aitäh küll tulemast.
4: Aitäh.
2: Meie aga jätkame hommikuprogrammiga ja juba õige pea me hakkame mängima ühte väga toredat mängu. Nimelt TV3-s on tulemas uus saade Laulu Lahing 2026. Ja minna sa tea, äkki Katrin Siskan sellepärast siin Eestis tagasi.
4: Ja, minna sa tea, ei oska öelda.
2: Nüüd hakkame praegu
4: asju kokku panema praegu.
2: Ai, kui ma siin mingit seost äkki. No me ei tea. Aga me tahame ühe mängu küll läbi viia. Meil on väga vinge auhind sulle ära anda, nii et ole valmis ja kuula raadiot Star FM.
6: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30, Johnny Depp, seiklusfilmis Kariibimere piraadid, maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.
7: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paperitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
6: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
8: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. ja Coopi erinevad topsi jogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Hea, aga odav. Prisma.
11: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
12: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
13: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
14: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
17: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
18: Kuidas?
17: 3 esimest tarnet on tasuta.
18: Ohoo, aga mis seal valikus on?
17: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
18: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
17: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 9.38 saanud, oled raadioga Star FM. 4. oktoobril jõuab TV3 pühapäeva õhtutesse väga suur, mõnus ja äge teleshow otse eetris Laululahing 2026.
3: Jaa, Laululahing on selline uhke muusika show, seal on 8 staari ja kõigil neil on kaasas siis 16 liikmeline koor ja iga esindus on siis erinevast Eesti paigast ja esindab siis ühte Eesti paika.
2: Ja tõsid on ja meil on nüüd Laululahingu mäng käima minemas ja meil on auhinnakott, mis seal Grete käes on. No see on nii suur ja raske ja keeruline, et tule taevas appi.
3: No mis seal sees on, Grete?
4: Oi jumal, siin on selliste brändide nagu Tere, Talleg, Farmi, Rakvere tooted. See on tõesti täiesti puupüsti täis. Siin on kodujuustud mingisugused sellised vorstisnäkikesed. Siis siin on Tere sellised keefiri, näiteks mango aprikoosi selline, ma ei teagi, kuidas sa nimetad seda jogurti väike sükke vahepala.
2: Siuke jah, sa saad seal kohe sellest pakist võtta, aga mina leidsin, sobrasin ka seal ringi ja kuna me praegu tõesti seda toitumist väga nagu mõõdame, siis ma võtsin kaks väikest tükikest seda chicken snacki. See on selline talleegi toode, see on spicyga, täitsa mõnus proteiini selline allikas.
4: Kuule, ma leidsin midagi mõnus, et siin on kodujuust riisikatega, aksentega.
2: Mõnus.
3: Tunnistan teile üles, et ma käisin hommikul seal kotis juba ja võtsin sealt ühe sellise kohukese moodi asja, see on selline skürri kohuke.
2: Üli valgurikas, by the way.
3: Väga hea asi. Sõin selle ära ilma, et ma teile ütleks, aga nüüd ma ütlesin selle välja.
4: No ma nägime, et see kott oli kohe, siin oli üks asi puudu.
3: See kott muidugi ei ole see, mis läheb auinnaks, ei ole nii, et me sõime pool asju ära, et sa saad ikkagi terve kottide endale, aga selleks, et see endale võita, pead sa meile helistama ja nimetama kõik 8 Laululahing 2026 saates osalevad paika.
2: Jah, ehk siis taame koha nimest teada
4: Eestima
2: ja
4: paika.
2: Kui eksid, saab järgmine helistaja võimaluse. Siin on meil esimene mängija, kes saab suure auhinna kotti juhul, kui ta vaab kõik paika. Tere hommikust!
5: Tere!
2: No nii, ütle meile 8 toredat Eestima kohta, kes kõik asuvad lahingusse Laululahing 2026 saates.
5: Tallinn.
2: Õige.
5: Pärnu.
2: Ja. Õige.
5: Tartus.
2: Õige. No suur linna tõeldud, mis nüüd saab.
3: Kolm on tehtud, no.
5: Viljandi.
2: Ei ole. Lõpeta ära, hukkusid välja mängust. Nii, võtame
3: meil on vaja kõiki 8.
2: 63, 66, 200 on meie studio telefoni number. Tere hommikust.
4: Kolm oli võetud ka ju.
5: No tere, äkki siis Narva.
2: Ei, jälle sama tüüpiliin. Ei ole Narva.
4: Ei, no tore, et ta sai liinile, aga proovid kolmas kord veel.
2: Sa proovid kolmas kord ka võid saada. Nii, tere hommikust.
6: Tere hommikust.
2: No nii,
3: hakkame pihta.
6: Rakpere.
2: Õige.
3: Jah.
6: Tapa.
2: Ja. Õige.
6: Tartu.
3: Ja.
6: Jõhvi.
2: Ja. Ise ka üllatab, loeb see TV3 leelt. Ise ka üllatus.
6: Ja Tõrva.
3: Ja.
2: Tõrva ka, jah.
6: Pärnu.
2: Ja.
3: Ja.
6: Tallinn.
3: Ja.
6: Ja
2: Lääne-Arju
3: valmid.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Vaata kui kaval. TV3 leelt oli muidugi võimalik neid kõiki vaadata. Ja 4. oktoobril hakkab siis pühapäeva õhtul pihta TV3-s ja Laululahing.
4: Ja saad vaadata seda koos nende snäkkidega, mis me sulle saadame.
2: Kus kandist ise helistad?
6: Jõgeva.
2: Jõgeva? Jõgevat ei ole ju siin. Oota, mis Jõgevale kõige lähemal on?
3: Tartu. Nendest?
2: Tartu vist, jah?
6: Jah.
2: Mis sa arvad, kes siis Tartut esindama hakkab? Seal on sellised nende osaliste nii-öelda visuaalid, siluetid on ka meil pandud sinna üles juba TV3 lehele. Et mis sa arvad, kes see võib olla?
6: Tegelikult ma ei tea.
2: Ei tea, aga vaata, igal juhul palju õnne sulle.
6: Aitäh.
2: Ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinu keetrivest edasi.
3: Jah, ega ma isegi olen siin mõelnud, et kes need inimesed on, kes seal esindama hakkavad neid kohti.
2: Ma vist olen, ma arvan, pand peaaegu kõik täppi. Aga ega ma ei tea, mulle ei ole ka rohkem infot kui ainult need siluetid.
3: Jah, no see nende siluetide järgi, jah, ainult kuju järgi saab siis.
2: No meenutavad mõningad tuntud inimesi. Ma ei suutnud ära arvata Tallinnat. Ja äkki oli vist Rakvere ülen, ma vist ma arvan panin pihta.
3: Ma tean seda, et ka Karl-Erik Taukar on saatejuht igal juhul.
2: On ja.
3: See on selge.
4: Ilma siluetitagi selge.
2: Ja.
3: see on selge .
2: Ja. Kuulge , teeme väikse pausi , siis tuleme korra tagasi , sest saame minna nädalavahetusele , natukene uudiseid ka raadiost , Star FM , ole siis koos meiega ja kohe saame sinuga edasi rääkida , praegu aga kuuleme siia vahele natukene muusikat .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 9:47, oled raadioga Star FM. Hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ja meie saame minna nädalavahetust nautima.
3: Meie saame tõesti minna nädalavahetust nautima ja ma lihtsalt ütlen, et kes ei tea, siis Tallinnas Kadrioru pargis on selline asi nagu valgus kõnnib Kadriorus.
2: Oli eile ka.
3: Ja see oli eile ka ja juba vist hakkas
2: üle eile
3: pihta ja vaikselt nad seal sätivad.
2: Laevärk.
3: Ja vist kulmineerub äkki homsega ära kogu see asi. Mm-hmm. Et kes tahab vaadata seal selliseid valgusinstallatsioone, siis see on tegelikult päris tore asi, mida tehakse.
4: Aga varuga aega, sest eelmisel aastal me käisime ja seal oli nii palju rahvast, et esiteks ei olnud kuugi parkida, teiseks ei olid vist ühistranspordid ja niimoodi, et trammil uksed kinni ei läinud, et minge siis prooviga minna kas jala või siis varuga endal aega, ja.
2: Mis nädalavahetus ees ootamas on?
4: Kopenhaagen.
2: Kopenhaagenisse lähte teie, teete siukse linna puhkuse väikese.
3: Jopenhoven.
4: Pole kunagi käinud Kopenhaagenis, ainult läbi lennanud, nii et põnev ja sõber Jüri Pootsman soovitas ka, et on tore koht, mida võiks külastada.
2: Ja. Väga tore. No aga ma soovin teile edu ja jaksu. Grete, sina oled väiksel pausile, oled mõnda aega nüüd raadiost Star FM eemal.
4: Jah. Selline uudis ka tänasesse hommikusse. Et,
2: siia lõppu.
4: Et, ei,
2: mis tegema hakkad siis?
4: Tead, ma lähen tegelikult sellepärast, et laps läks esimesse klassi ja vajab tähelepanu ka reede hommikuti, nii et keegi peab tegegi ka kooli toimetama ja siis ma võtan siis selle
2: mõistame.
4: Lapse vanema rolli võtan siis üle nüüd.
3: Aga väga mõistame siis ikkagi nagu pausiks, eks ole?
4: Just. Ja väike pausikene. Ma käin kindlasti, kui vähegi saan, annan teile siin õhku, kui on vaja asendada. Noh, Andrest ma ei saa asendada, sellepärast, et seda suurt pulti mingi 865 nupuga ma ei valda. Aga aja uudiseid ma ka lugeda ei oska, nii et ma saan ikkagi pillet saan välja aidata. Kui teised ei saa. Aga ma loodan, et ikkagi kaart jäätakse mul alles, nüüd ma saan ikkagi
2: muidugi jätame.
4: Tagasi tulla.
2: Ja me väga ootame sind, Grete, ja rõhutame veel kord, tegemist on pausiga. Grete ei lähe igaveseks loodetavasti siit ära raadiost. Nii et, aga jõudu sulle tööle siis lapsega toimetamise ka, ega see on ka pärast selline tegemine.
4: On, muidugi.
2: Mul tuleb ka väga tihe nädalavahetus. Mõlemad päevad olen Põhjaprefektuuris treeningsaalis õpingudes inimest maha panna, kuidas käsiraudu panna ja kuidas sellised asjad teha. Lihtsalt õppimise pärast, praktika pärast, ega seda ei loodetavasti pea kunagi kasutama, aga tõesti. Abipolitseeniku teekond on lõpusirgel ja tuleb mõned asjad veel siin endal selgeks teha, et kõik oleks nagu seaduse pärane.
4: Mille sa saad siis minna tööpostil asuda?
2: Ma ei oska öelda, ma arvan siin kuu aja jooksul läkki.
4: Juba?
2: Jah, no praegu on eksamid ja asjad vaja ära teha, et nüüd on need ennesekaitse koolitused ja muud ja siis juba saab vaikselt juba käia vaadata, tutvuda selle olukorraga, mis siin Eestis on.
3: Aga saad taserit ka proovida siis?
2: Ma ei oska sulle seda öelda. Need tulevad natukene hiljem.
3: Aga see enda peal proovimis.
2: Vaat seda võimalust vist nad pakuvad, kui sul on tervisega kõik hästi, kui sa tahad, see on vabatahtlik, aga ma vist
4: tead, kuule, lasse jääb. Ja tead,
2: elus ei pea kõike proovima. Kuigi samas kaamerat kaasa, Jürgen ka kaasa ja ma vaan Jürgenile lasen ja meelega.
3: Ma mäletan, kui sa kunagi suvesulastajal anti sulle võimalus kombainiga sõita, sa läksid nii elevus.
2: Seda küll, jah.
3: Mis on nüüd siis, miks sa seda taseri asja ei taha proovida? Jälle uus asi elus.
2: Tead, kui see aeg kätte võib, siis ma vaatan. Ja mõtlen.
4: Tead, millal ta on nõus proovima. Siis kui me kõik läheme ja me teeme võidu, et kes kauem kannatab, siis ta on käpp.
3: Ja siis on te mõlemad seal ju päriselt.
2: Kuulge, aga me soovime sulle ilusat nädalavahetust ja kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul. Pille peaks ka puhkuselt tagasi tulema ja siis Jürgen on ka kenasti tagasi. Grete, sinule ilusat siis puhkust ja näeme varsti jälle.
4: Aitäh! Tšauki!
2: Star FM'i hommikuprogrammi jääb lõpetama Terminaatori lugu, ebaõiglane. Miks mitte nädalavahetusel sünnipäeval lähed kingi Terminaator 40 suur kontserti piletid. Piletid, askus piletid müügil, need jah. Hinnad ka varsti tõusa, et sinna on väga palju piletid juba müüdud. Tallinna laulu väljakul see kõik toimub 20. augustil 2027.

0: Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
7: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Ilm täna on paljudes kohtades hoovihmane ja sadu võib olla tugev.

et Star FM, milline ilus kohtumine jälle, kui tore on see hommik siin olnud. Katrin Siska tõi meile nii palju päikest ja rõõmu. Vau, milline energia see oli. Ja koduleheküljelt saad loomulikult kõiki järele kuulata ja täpsemalt ennast ka kurssi viia, miks näiteks Portugali kinnisvara osta. Mina soovin sulle imetoret päeva.

0: sa kuulad raadiot Star FM ja sel nädalal olen ma jaganud sulle IKEA 50 eurost kinkekaarti ja IKEA'l on praegu siis üle 1000 toote osas selline uus madalam hind. Ka ise eile õhtul käisin IKEA's vaatamas, et mida kõike siis praegu on seal võimalik osta ja nii nagu näiteks sel nädalal oleme jaganud ju ka erinevate toodete, siin eile püüdsime nuputada ju ka panni hinda, siis täpselt seda kõik ise ka siis silmasin, nii et nii palju toredust praegu tõesti IKEA kauplustes on. Inimesi oli palju ja oligi näha, kuidas siis tehtigi valikud juba selles suunas, et on ju sügis ja kuidas sügisel kõik võikski olla natukene teistmoodi hubasem, teised värvid, rohkem võibolla ka valgust, valgusketid, võibolla ka tekstiili osas sellist pehmust juurde tuua ja need uued madalad hinnad tõesti nende kohta võid siis eeltööd teha juba ka koduleheküljelt ikea.ee. Nii et viimane 50 eurone kinkekaart ootab sind ka täna just siin Lemmikraadios Star FM-is. Aga naudid varsti Taylor Swifti, Savage Gardenit ja ka Pet Shop Boys.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
7: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilokirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab ja Pärt on
8: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
14: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
15: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
10: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas.
16: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
17: Männimetsa vahel ja Liivaranna ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama. Naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
18: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitehkaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitehkaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.

see on see laul, mida mina mingil eluetapil näiteks panin täiesti repiidi peale. Sai kuulatud väga mitu korda järjest. Kuidas on, kas nüüd see nädal, kui sa vaatad sellele tagasi, on selline tunne ka, et ühte head puhkust väärid? Me saadame sind koos kaaslasega 8-9-3 päevaks Tartusse V-spaasse. 13 013 on number, kuhu saada sõnum ja märgusõnaks kirjuta spa. It's the

0: mina olen Liisa Adusoo ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
3: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3 13,79. Bauhof.ee.
11: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
12: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
14: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
15: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
16: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
17: Ja piletid on müügil piletitaskus.
18: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
19: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
20: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
0: on läinud ka Tallinnas taevas veel rohkem pilvisemaks ja lubatakse, et pärast lõunal väga paljudes kohtades sajab ja sajab päris korralikult. Sooja täna kuni 18 graadi.
23: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

ühelt poolt irooniline sõnum. Kui palju sina tunned sellised inimesi, kes arvad, et neil on alati õigus, et ainult nende tõde ongi tõde. Sa oled raadioga Star FM, no meie teame, et nii päriselt ka on. Kõige paremad laulud, uued ja paremad hitid kõlavad vaid raadios Star FM.

hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veetle

0: Jätame romantilised noodid korra praegu tagaplaanile ja keskendume sellele, kuidas sina saaksid oma kodus võibolla sügise eel siin ka uut ja suurt värskust luua. Kui ansambel Roxette pärineb Rootsist, siis IKEA on ka ju Rootsist pärit. Ja mina käisin eile õhtul IKEAs, ohi kui palju uued madalamad hinnad seal olid. Ja silmest läks sõna otseses mõttes kirjuksest, et oligi tunneda on ühteist ja kolmandat ja sügise saabudes tahamegi, et kodus oleks selline tunne, et on nagu mõnusam olla, sest et pikad ja võib-olla ka vihmased sügisõhtud hoiavad meid rohkem siseruumis. Ja kui sina oled mõelnud, et võiks mööblit välja vahetada või siis köögis kas või nõude näol värskust luua, IKEAs on praegu nii mööbel, tekstiil, erinevad vidinad on saanud tõesti uue madalama hinna. Ma annan sulle ka 50 eurose kinkekaardi, selleks on sul vaja siis natukene mõttetööd teha. Nimelt, mis on see toode, mis samamoodi on saanud uue madalama hinna ja millel on siis jalg, aga mitte selleks, et kõndida, vaid hoopis selleks, et see elegantselt laual seista. 63 66 200 on stuudio telefoni number ja võid siis vihjeta abil hakata mulle pakkuma, millega tegu. Tere!
1: Tere!
0: Nii, sellel on jalg, aga mitte selleks, et kõndida, vaid selleks, et see elegantselt laual seisaks. Mis tootega tegu? Kuidas?
1: Küünlajalg.
0: Küünlajalg. Ei ole nii. Aga tore, et helistasid. Vihjaks veel nii palju, et seda saab kasutada nii joogi serveerimiseks kui ka näiteks magustoidu jaoks ning läbipaistev klaas näitab sisu siis väga hästi välja, nii et kui on selline eriline kihiline magustoit, siis saad seda ka ilusasti sealt jälgida. Tere! Hallo.
1: Tere, pokaal.
0: Pokaal, nii, see ei ole nüüd päris selline õige vastus, mis annaks sulle nüüd selle kinkekaardi, ehk mul on vaja täpset nimetust, mille sa leiad kas või IKEA koduleheküljelt. Kas on sul see veebiaadress näiteks lahti?
1: No ma mõtlesin IKEA 365 plus pokaali, läbipaistav.
0: Jaa, klaas, selline läbipaistev klaas, täpselt. Juba see nimetus, mis sa ütlesid, IKEA 365 plus, on täpselt õige ja minu poolt ongi siis ka IKEA kirjutanud, et noh, korrektselt ta jääks ikkagi läbipaistavaks klaasiks, aga kui nüüd laiendada sellega, et sa seda nime teadsid, siis on see õige vastus tõesti ja praegu see maksab ju kõigest vaid 99 senti, muidu oli euro 49. See on mõnus mahukas ka, 300 milliliitrit, nii et sinna tõesti saab siis panna kas külmad joogid sisse või magustoidu ja väga ilus, kui mõeldagi sellele, et kellegi külla minna, siis ma arvan, et väga, väga kenaks kingituseks. No tore, hästi tegid, palju õnne sulle ja niimoodi sõbrad siis sel nädalal IKEA neid 50 euroseid kinkekaarte jagaski. No kui sina nüüd peaksid sinna kauplusesse minema, kas oskad kohe ka öelda, mida vaja sul oleks?
1: Päris palju asju oleks vaja,
0: on,
1: kui valima hakkama.
0: Aga miks palju asju on vaja? Kas oled kolinud või praegu lihtsalt tahakski sellist värskust ja muutust?
1: Muutust,
0: jah. Ja täiesti mõistan. Ja eile, kui mina käisin oma perega IKEAs, siis ma nägin ka, et õhtul veel pool tundi enne sulgemist oli kauplus rahvas täis, inimesed ostsid ja mulle jäi ka mulje, et just sellepärast, et alati september toob sellise täiesti uue alguse ja täiesti uue suhtumise, et milline see kodu võiks siis olla. Nii, IKEA siis septembrikuu jooksul hoiab need uued madalamad hinnad loomulikult fookuses, nii et tasub siis iga kell minna ja uudistada kas või nende koduleheküljelt.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist jäätis 850 milliliitrit 2,99, salami 250 grammi 3,29, vannamei viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
7: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard kuumahufritüür 4 liitrit 29,90. LG pesumasin kuivati 9 kilo 349 eurot. Ja Kärcheri vee ja tolmuimeja 69,90. Ostaga ka raudta.ee
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee Tööriistamaail, kõik mis vaja.
12: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
13: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
17: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
18: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lille, alati väärt!

see laul rääkis ootamisest ja kuna täna on reede, siis võib-olla oled sina ka sellises standby olukorras. Kas keegi tuleb sulle täna õhtul külla või lähed sa ise külla, mida siis külakostiks viia? Õnneks raadio Star FM pere nõukogu täidab siis selle tühimiku, ehk et väga palju häid soovitusi on meie Facebooki seinale kirjutatud ja mulle meeldib see, kuidas Varje ütles, et suurepärane teema, ootan vastuseid, sest et temal on alati see probleem, et ei oska mitte midagi külakostiks viia.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
5: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailm. Ilma suurim Esvika Eesti parim.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kg aitäkaardiga vaid 55 €. Lühike kurk -36%. Kilohinnaga 1,59. Maxima. See, mis vaja.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Emma isi kiitvõist tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
12: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
13: Ja piletid on müügil piletitaskus.
14: Emma issi, palun lähme kiitsfestile.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
16: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kg 27 €. Talleg broiler 1 kg 2,79 € ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99 €. Lidl alati väärt.
17: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
18: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja miisidegriipshome.ee.
19: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
20: Ostes Eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
24: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
25: Ilma Hea sõber, milline on tänane ilm, see on vihmane ja tuul on ka vali. Täna sooja 14-18 graadi.
26: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Laule loomulikult ilusatest naistest luuakse. Meil oli täna kohtumine Katrin Siskaga, kes väga põnevalt rääkis sellest, millist elu ta Portugalis elab ja miks näiteks ka sina võiksid Portugali kinnisvarasse kindlasti investeerida. Meie sotsiaalmeedias saad sa näha ka, milline oli see kullast kang, mille siis ta tõi meie saatejuhtidele kingituseks. Nii et väga palju elevust oli. Kuula intervjuud järele kas või koduleheküljelt starfm.ee. Muusikat teeb sulle varsti Puff Daddy koos Faith Evansiga. Mängin sulle ka Alex Warrenit ja Black tuletab meelde, et elu, see võiks olla meil.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
2: uus madalam hind rohkem kui tuhandel IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
6: D-vitamiin , kõik teavad , et seda on vaja . Harva kontrollitakse , kas seda on tõepoolest piisavalt . Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks . D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks . D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks . kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga , üks kapsel päevas , selge koostis , valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt . leidke endale sobiv valem bellalab.ee .
7: ehituse abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8-millimeetrine laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
8: issi , ma tahan oma lemmikkala .
9: oot , mis lemmikkala ?
8: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
9: no kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
10: kodusoojus loob erilise tunde . Sonoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sonoreki salongidesse väga oodatud .
11: emme issi kiitfest tuleb jälle .
12: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
13: laval on Keter Jani , Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad .
14: ja piletid on müügil piletitaskus .
15: emme issi , palun lähme kiitfestile .
16: meie oleme Liven , me ei arenda kinnisvara , me ei tee kortereid , me teeme kodusid . ja sa küsid , kuidas üks arendaja saab luua kodu . ainult mina saan enda kodu luua , siis täpselt nii me teemegi , sinuga koos . vaata kuidas liven.ee .
17: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
1: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
18: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s .
19: komöödia Valede võrgus .
3: osades Ott Sepp ,
19: Marika Barabantšikova ,
3: Indrek Taalma
19: ja Kaia Skoblov .
3: komöödiateatri etendus
19: Valede võrgus .
6: aga miks just mööblijaid ? Sest kaup on kohe laos , transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks . külasta mööblijaid ta iga päev . Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku tee 8 . mööblijaid , stiil , mis kestab

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austatud.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

See on laul, mis 90-ndatel vallutas edetabelid ja vallutas ka mitmed tantsusaalid. Meid sel nädalal on aga sõna otseses mõttes oma parimate uute madalamate hindadega vallutanud IKEA tooted ja täna siis saime teada, et väga kaunis läbipaistev klaas on see, mis IKEAs maksab vaid 99 senti ja sobib siis väga hästi joogiserveerimiseks, kui ka näiteks magustoidu jaoks on see ka selline kena, mis näitab siis, millised kihid või sisud seal selles magustoidus on. 50-eurone kinkekaart on ka täna endale omaniku leidnud, aga sina ei saa ju unustada, et nüüd septembris ongi IKEAl üle 1000 toote uus madalam hind ja saad seda siis vaadata nii nende kauplustest kui ka loomulikult e-poest ikea.ee. Hästi lihtne, valid toote välja, klikk, ostukorvi, maksad ära ja juba tulebki pakk sulle.

0: et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele miinus 30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.

0: astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailmas suurim Esvika Eesti parim.
3: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
9: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
12: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Renu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
15: Renault. Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
19: Ilm täna on meil hall ja üsnagi vihmane, nii et pärast lõunal võivad siis üle terve Eesti olla päris tugevad vihmahood ja täna on sooja 14-18 kraadi.
20: Arendad ja ehitad, küsi arenduslaenu hüppi.

Ansambel Bon Jovi, kes alles hiljuti nii Londonis kui ka Edinburgis näitas, miks on nad olnud enam kui 40 aastat rocki klassika. Soovin sulle ilusat tänast päeva ja tuletan meelde, et juba esmaspäeval selgub, kes saab endale siis 8 ööks ja 3 päevaks puhkuse Veespa hotelli koos partneriga. Nii et kui sa veel ei ole sõnumit saatnud, see võimalus on täna ja ka nädala vahetusel ja kuidas seda kõike siis teha, seda jagan sulle juba väikese aja pärast.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxe-tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

80-ndatest ja saab nüüd teha hüppe hoopis kaasaega ja siin on Smilers looga Ahvatlused. Teleahvatlused ka kindlasti nüüd siin septembri lõpus, oktoobri alguses saavad hoopis uue tähenduse, sest et laululahing alustab TV3 otseeetris 4. oktoobril kell 7:30 õhtul ja nüüd on sotsiaalmeedias siis ka väljas nimed ja näod, kes siis hakkavad saates olema need suurepärased Eesti artistid, kelle võistkonnad koorid laululahingusse lähevad. Väga, väga üllatav valik, nii et ma ei hakka sul ette ära ütlema, vaid suunan sind ka kenasti TV3 sotsiaalmeediasse ja siis juba saad oma arvamuse sinna jätta.

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele miinus 30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
9: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooa. Tule pere või tiimiga puhkama. Naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
10: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükkiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
11: Emma issi kiitvast tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
14: Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emma issi, palun lähme kiitvastile.
16: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

ei soovi, et meie ümber inimesed, sealhulgas meie ise, ei närtsiks niimoodi, nagu seda võivad teha lilled. Küll aga see on hea, kui jutu märkides närtsivad, ehk siis lähevad väiksemaks kauplustes hinnad. IKEA on nüüd septembrikuus enam kui 1000 tootele pannud siis uue madalama hinna ja täna sai endale Angela 50 eurose IKEA kinkekaardi puhtalt seepärast, et ta oskas ära arvata vihjete põhjal, milline toode oli siis meil täna peidetud. Nii et hea sõber, kui sul ka on vaja kodus mingisugust värskust teha, siis mõtle uue mööbli peale, uued nõud, mida teist kolmandat veel, siis IKEA-st kohe kindlasti saab uued ja madalamad hinnad. Neid näed juba koduleheküljelt IKEA.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist. Jäätis 850 ml 2,99, salami 250 grammi 3,29, Vanname viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
2: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kogureme kokku! Nii, lähete ukses sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoklasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
14: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
15: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm aitekaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
16: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
19: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi Maxi Marketites ja Konsumites. Tri Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
11: Ära maksa Oraido tüüpidele.
20: tuleb Bauhausi suurmüügile . Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud . Vaata lähemalt bauhaus.ee.
21: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . Avasta meie tööriistade valik . Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot , nugadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot . Lill , alati väärt .
22: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
23: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
24: parimad uued ja vanad hitid . raadio Star FM .
25: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee.
26: tänane ilm on olnud temperatuuriga kuni 18 kraadi ja ilm ongi vihmane , sajab päris korralikult . Võib natukene selgemaid hetki olla Lõuna- ja Kagu-Eestis .
27: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

selle loo ajal kirjutas Priit. Priit elab Austraalias ja Priit ütles meie WhatsAppi, et tema on lõpetanud tänaseks tööpäeva. Eesti igatsus tuli peale ja küll oli tore, et just eestikeelne laul ka Star FM-is kõlas. Priit, ma tervitan sind ja võt selle pärast meile oma tööni väga meeldibki, et me teame, me saame alati garanteerida sulle hea tuju. Nii et tervitused Austraaliasse ja tervitused kõikidele Radio Star FM kuulajatele.

muidugi on elus nii palju neid hetki, mis annavad tunde, et ei taha kõigest ilma jääda. Ja kui näiteks sa täna õhtul peaksid kellelegi külla minema, siis sa ju tahad, et võõrustajal oleks hea meel sind tervitada, et talle meeldiks see, mida sa külakostiks viid. Ja kui sul ei ole veel ideid, vaata meie Facebooki seinale. Seal siis sajad Radio Star FM kuulajad on kaasa rääkinud, mis on üks kerge, lihtne, aga samas väga hea idee, kui lähed kellelegi külla.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
3: mis , Aafrikasse kolid või ?
2: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . Mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
3: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
2: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
4: issi , ma tahan oma lemmikkala .
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
7: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
8: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Emma Issi Kiitfus tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
12: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
11: Ja piletid on müügil piletitaskus.
13: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile!

enne kella kolme saad raadios Star FM kohe kindlasti kuulata veel näiteks Celine Dioni, Sadu ja ka Stefan. Ja Stefanist tasub rääkida, sest et nüüd on selgunud ka, kes on laululahingu kooride staarid. TV3 sotsiaalmeedias saab näha, et Stefan on ka üks nendest artistidest. No suurepärane, millist linna tema siis esindab, seda ka TV3 sotsiaalmeedias saab teada, aga nii vägevad Eesti lauljad on siis selle saatega seotud ja võimas laululahing alustab siis TV3 eetris juba 4. oktoobril kell 7:30 õhtul. Mulle see saade on meeldinud ja mäletan, kuidas Ott Lepland siis Vahvkooriga omal ajal esines ja tore, et me saame rohkem sellist kvaliteetset meelelahutust edaspidi siis ka õhtuti TV3 vahendusel vaadata.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: selle nädala hitt Bauhofis . Taimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaastplaat OSB 3 13,79. Bauhof.ee .
3: järgneb ravimireklaam .
4: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
3: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaablite. Tabled leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
9: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
8: Kaks näitlejat, 4 lugu, 8 rolli.
10: Duet. Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
11: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Ja täna öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liiguvad läänest itta ja õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele aga uus sajuala. Pärast lõunal tuul tugevneb, lääne ja põhja-Eestis puhanguid 16, saartel ja lääne rannikul 15 ja puhanguiti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 15-18 graadini.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinu ja no kas pole mitte tore tervitada sind 18. septembril reedesel päeval, selle suve viimasel reedel, ja no ühtlasi tervitan kõiki tänaseid sünnipäevalapsi ja ütlen palju õnne ka Tiidule, sest sul on täna nimepäev. Nii, sellega sai nüüd kenasti ühele poole, aga tegelikult täna tasub lihtsalt nautida seda reedest päeva, seda, et nädalavahetus on kohe käes, ja mul on hea meel, et sa teed seda raadio Star FM-iga koos, sest nagu kõlab ka meie slogan, siis uusi ja vanu itte meil tõepoolest jagub. Aga laul hakkab kohe kõlama lugu, mis sai oma pealkirja 1979. aastal linastunud ulme filmist ja mille siis Cyndi Lauper leidis ühest telelehest, kui ta stuudios otsis oma laulule nime. Aga nagu nende töö pealkirjadega on, need kipuvad jääma ja tänaseks päevaks on see üks hiiglema pop lugu.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu V-spaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veetle

0: Ahaa ja Take On Me. Mul on sulle selline uudis, et TV3-s alustab 4. oktoobril uus saade, uus põnev laululahing 2026. Ja täna hommikul avaldati nende staaride nimed, kes astuvad laululahing 2026 kooride ette otsa. Ja tehti seda Star FM-i hommikuprogrammis ka. Muuses seda saadet juhib Karl-Erik Taukar. Ja kui sa nüüd soovid teada, kes on need staarid ja milliste kooridega nad koos esinevad, siis ma soovitan sulle kiigata TV3 sotsiaalmeediasse või kuulata järele täna hommikust saadet. Ja või siis olla kannatlik ja oodata 4. oktoobrini, mil siis, nagu ma ütlesin, TV3 eetris alustab laululahingi ja eetrisse läheb see igal pühapäeval kell 19.30. Võt, hetkel jagan sinuga ka uusi ja vanu hitte.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49. Ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
10: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
11: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siiti alkost. Super!
12: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 € tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
13: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba. Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
16: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
17: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
18: Uus Chicken linnas.
17: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
19: Aga miks just mööblieid? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblieid ta iga päev. Tartus Astelbaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööblieid. Stiil, mis kestab.

Olivia Dean, So Easy. Aga hüppan nüüd ühe naisartisti juurest järgmise juurde. Nimelt täna hommikul oli meil stuudios külas Katrin Siska otse Portugalist. No Eestis tuntakse ja teatakse Katrinit pigem Vanilla Ninja aegadest, aga viimased 7 aastat on ta elanud Portugali lõunarannikul Algarves ja tema töötas seal kinnisvara maaklerina. Kuidas aga Katrin Portugali sattus ja milline on tema kokkupuude tänasel päeval muusikaga ning kelle käest küsida nõu, kui soovid soetada kinnisvara Portugalis? Sellised pinevad küsimused, aga nendele kõigile tänases hommiku intervjuus vastus saadi. No kuule ise järele, Star FM kodulehel on vajalik link olemas ning saadki teada, mida põnevad siin täna hommikul stuudios juhtus. Aga ära siis unusta, et hommikuprogrammi parimad palad on eetris ikka laupäeval ja pühapäeval kell 8 hommikul. Bruce Springsteen, Hungry Heart jätkab.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösel korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised, vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: saadi kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit. Isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Komöödia Valede võrgus.
11: Osades Ott Sepp,
10: Marika Parabantšikova,
11: Indrek Taalma
10: ja Kaia Skoblo.
11: Komöödiateatri etendus
10: Valede võrgus.
12: Aku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
13: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
15: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
18: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

0: müük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
2: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
3: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad.

0: täna TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonit leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show Laulu lahing staarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Ilmateade ütleb, et täna öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme tuleb aga muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala ja pärast lõunal tuul tugevneb. Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Homme tuleb soojakraade 15-18.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

sisaldab endas D3 vitamiin avokaado, linaseemne ja oliivõlidega, sest just selline auhind täna mängu võitjale on tegemist siis kapslivormis toidulisandiga, mida ühes pakendis on 120 tükki, 120 erinevat kapslit neljaks kuuks peaks jaguma. Mäng ka lihtne, mul kolm väidet valmis ja kui hetkes annan sulle märku, et sa võiksid helistada 6366200. Sellest kõigest juba natukese aja pärast. Maggie Riley ja Every Time We Touch on lugu, millega jätkan.

0: Too Quick Start ja Ristteel. Ma tead, tuletan sulle igaks juks meelde, et sul on võimalus võita kaheöine spa-puhkus B-spaas kahele mullivanniga deluks toas, kolmekäigulise õhtusöögiga restoranis Choice. Aga selleks pead sa lihtsalt saatma SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013. Ja tuletan sellepärast meelde, et juba esmaspäeval hommikuprogrammis loositakse välja see õnnelik, kes koos siis sõbra või kallimaga seda spa-puhkust nautima saab minna, nii et mõned päevad on veel jäänud. Aga kui sa loosi õnnele lootma ei taha jääda, siis broneerides kasuta promokoodi VSPA12 ja saadki majutuselt -12% soodustust. Seega mõlemad variandid sobivad, ma loodan. Aga Robbie Williams ja Angels on lugu, millega sind kostitan.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paperitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
5: Issi, ma tahan oma lemmikala.
6: Mis lemmikala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja superenergy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või siitialkost. Super!
10: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
14: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
15: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Coopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
17: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsipähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
20: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töödu ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
21: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.

no nii. Ei ole vaja kaugele minna. Piisab ainult oma telefoni üles leidmiseks, selleks, et helistada stuudiosse numbrile 6366200 ja mängida õige või vale mängu. Selleks, et võibolla muuta tänane päev päikselisemaks, võibolla selleks, et võita auhind, milleks on T3 vitamiin koos avokaado, linaseemne ja oliivõlidega, mis aitab sul säilitada immuunsüsteemi normaalset toimimist, lihaste normaalset funktsiooni ning luude ja hammaste tervist. Võibolla hoopis lihtsalt selleks, et tuua oma päeva midagi teistsugust. Aga kohe-kohe avan mina siin stuudios telefoniliini ja tänase reedese õige või vale mängu sinuga ära mängin. Enne veel panen käima juba 40 Law Red Red Wine. Pea siis meeles 6366200 on number, millelt me mängima hakkame.

0: ja nüüd on see hetk tõepoolest kätte jõudnud. Avan telefoniliini ja võtan vastu esimese mängija. Tervist.
1: Tervist.
0: Oled sa mänguks valmis?
1: Ja.
0: Suurepärane, mina ütlen sulle ühe väite, sina ütle kas õige või vale. Nii, alustame. Oliivõli sobib ainult salatitele, mitte praadimiseks. Täpselt nii, oliivõli kohta on palju väär arusaamu ja üks nendest on see, et oliivõli ei sobi kuumutamiseks ja et selle praadimine mõjub halvasti nii toidu kvaliteedile kui sööja tervisele, tegelikult sobib küll. Mis viib meid teise väiteni? Ja ole nüüd tähelepanelik, tähis extra virgin viitab oliivõli eriti kõrgele kvaliteedile.
1: Õige.
0: Õige, lähme edasi kolmas ja kõige olulisem väide. Ehk siis pärast seda on sul võimalik auhind võita. 73% oliivõli koostisest moodustavad monoküllastumata rasvhapped.
1: Vale.
0: Oi, oi, oi, ütlen sulle aitäh helistamast ja ootan liinile järgmist mängijat. 6366200. Tervist!
2: Tere, kelle... õige.
0: Tänan, et see vastus tuli nii ruttu ja meie tänane võitja on, on selgunud. Palju õnne!
2: Aitäh.
0: Kellega mina mängin?
2: Jaanika.
0: Tere Jaanika, kust kohast sellistad?
2: Võrust.
0: Võrust, kas mul on selline tunne, et sina vist jooksed praegu või teed midagi sellist sportlikku?
2: Ei, ma vaatan aknast välja.
0: Mis seal väljas avaneb? Tallinnas minu stuudiot akna taga on vihm, kohutav vihm.
2: Siin on natuke jahedam, et pilvine ja...
0: Aga vihma veel ei ole?
2: Ei ole.
0: Suurepärane, siis saate nädalavahetust alustada vähemalt ilma selle veeta. Aga palju õnne sulle veel kord ja ole hea ära sina oma telefonitoru veel ära pane, sest võtan sult ka kohe kontaktandmed. Kõigile teistele aitäh mängimast, on olnud väga põnev nädal ja väga, väga palju põnevaid väiteid on omale nii-öelda vastused saanud ja viis inimest on saanud ka sel nädalal võitja tiitli. Aga jätkan siit Inese looga in the lifetime ja see on lugu aastast 2000, milline see Eurovisiooni lauluvõistlusel Rootsis Stockholmis käis ning saavutas selle looga neljanda koha.

võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaal, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: Emma issi kiitvust tuleb jälle .
2: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
3: Laval on Keter Janik, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad .
2: Ja piletid on müügil piletitaskus .
4: Emma issi, palun lähme kiitvustile .
0: Järgneb ravimireklaam.
5: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
0: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, amplit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
13: Kuidas?
12: Kolm esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
13: Siis tõesti veab, aga kojuvedu
12: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
14: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
17: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
18: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
19: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard põrandalamp 59,90. Parlinek neljalipiline parketilaud 18,99 ruutmeeter. Ja Tamoletti termostaat segistiga tussikomplekt 69,90. Ostaga ka raudta.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
5: Kõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
15: Kõnu. Täna TV3 uudistes.
20: Kunstnike Liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonilt leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show laulu lahingstaarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
23: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta ja õhutemperatuur on vahemikus 10-15 graadini. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Pärast lõunal aga tuul tugevneb. Lääne ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 15-18.
24: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja kui su tööpäev hetk tagasi lõppes, siis ma loodan, et see lugu, mis just kõlas, sobis kenasti sinu tööpäeval lõpetama ja nädalavahetust alustama.

0: õhtu tervitab autojuhte tavapäraste ummikutega ja et sa saaksid muretult sihtkohta sõita, siis jagan sulle ka pisut infot ummikute kohta. Hetke näitab kaart, et ummikud on Tammsaare teel, Narva maanteel, Tartu maanteel, Kalaranna tänaval, Tehnika tänaval, Merepuiesteel, Peterburi teel ja Pärnu maanteel. Ole siis tähelepanelik. Savits ja Don't Cry Tonight on lugu, millega jätkan. Radio Star FM.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit, 45 senti. Šokolad Fatser 180 grammi, 2,99. Ja sulatatud juust Valio 185 grammi, 1,39. Rimi, tark valik.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
8: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist. Jäätis 850 ml 2,99. Salami 250 grammi 3,29. Vannamei viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
12: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mulds 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
17: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
18: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
19: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.

0: see oli Tublik start ja olen loobuda sust proovinud, aga ei saa me ilma uudisteta, sa võid proovida neist loobuda, aga nad on ikka sinu juures nii ka täna õhtul TV3-s kell 19.00. Uudised, värsked uudised. Sven Soiver on täna minuga stuudios. Tere, Sven!
1: No tere õhtust! Ei ole võimalik meist jah täna loobuda.
0: Aga mida on toonud reede uudiste valdkonnas? Mis on selline põletav teema, mis sind täna on kimbutanud?
1: Tead, ma ise tegelesin laenuintressidega ja täitsa nutuli peale, et kui minul oli kunagi eluaseme laen, siis ikkagi 0,% oli jutt nii marginaalis kui intressidest, aga no nüüd on juba ainuüks euribor juba seal 3% juures. Ja põhimõtteliselt on tegemist topelkaristusega, et viimastel päevadel on keskpangad üle maailma tõstnud intresse sellepärast, et hinnatõus on nii kiire ja see tõstab meie laenuintressi ja koduomanikule paistab see ju topelkaristusena.
0: Kas on kusagilt ka märk, et palgad niimoodi sama kiirelt järjale jõuaksid?
1: No pangad niimoodi väidavad, et palgad on ka tõusnud ja üle Eesti tõusevad ja paremini läheb ja kui valitsus kuulad, siis läheb meil eriti hästi.
0: Nii et sellise positiivse noodiga sa siis täna õhtus uudistesse nii-öelda sukeldud.
1: No jah, eks see jääb vaata otsustada, et mida nad nendest juttudest usuvad, kas seda, et meil läheb väga hästi või seda, et igal pool tuleb rohkem maksta.
0: Aga oma silm on kuningas, tasub siis täna õhtul taas TV3 lainele lülitada kell 19.00 värsked uudised sinuga.
1: Täpselt nii.
0: Aitäh sulle, Sven. Miles Smith ja Stargazing on lugu, millega mina siit stuudiost jätkan.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
1: sügisesed maitsed alati väärt . värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides . alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti , talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja Kreeka pähklid 500 grammi 5,99 . Lidl , alati väärt .
2: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee.
3: juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
4: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim Espika Eesti partner .
5: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 55 senti . lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59 . Maxima , see , mis vaja .
6: noormees , näidake oma kotid ette .
7: ma ei näita oma kotte ette .
8: milles probleem on ?
6: ei taha kotte näidata .
8: Te ei taha oma kotte näidata .
7: ei , ma ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
9: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
10: 18. september Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28 Ugala , 29. september Elva .
11: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahet .
12: kas sa oled juba pannud ? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjali Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
13: ostes eestimaist kaupa Coopist , toetad kohalikku elu . eelista sinagi kodumaist . soodsa hinnaga . Max ja Moritz delikatess sea hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19 . Coop . Eesti meeldivaim toidupood .
14: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
15: Viikend.ee , Eesti parim valik .
16: kuni 70% soodsamalt . Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega . säästa alates 50-70%-ni . kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee .
17: piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast . alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega . sobib ideaalselt lõunakarpi . suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas . piknik , rebi ja naudi .

0: tule laupäeval, 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
1: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
2: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
3: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
2: Ja piletid on müügil piletitaskus.
4: Emma Issi, palun lähme Kidsfestile!
5: Ära maksa Oraido tüüpidele! Tule Bauhausi suurmüügile! Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nugadega oksapurustaja 59 eurot ja akukettsaag 49 eurot. Lille alati väärt.
7: Täna TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonit leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show laulu lahing staarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta ja õhutemperatuur on vahemikus 10-15 graadini. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Pärast lõunal aga tuul tugevneb. Lääne ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 15-18.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tervitused sulle raadiost Star FM. Mina olen Eero Reinu ja vaikselt see õhtu siin ka läheneb. Mina toon sulle sellesse reedesse aga veel muusikat. Queen, Olivia Rodrigo, Sting, Bee Gees, Teddy Swims. Kõik need artistid on nimekirjas ja selle nimekirja järgmine esineja on aga Clyme Fisher. Love changes everything.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Mina soovin aga õnne, soovin õnne Rene Puurale, muusikule ja klahvpilli võlurile, kel täna täitus aasta number 40. Olgu sul mõnus õhtu ees. Kõigile teistele aga teadmiseks, et Star FM-is toimub igal tööpäeva hommikul ka sünnipäeva mäng. Ja selle sünnipäeva mängu auhinnaks või siis kingituseks sulle, kui sa selle mängu võidad, on 500 eurot. Aga et mängida, selleks pead 7.15 kenasti raadio juures olema. Ja kui raadiost kuuled oma sünnikuud, siis helistama stuudiosse, kui oled kolmas helistaja, võetakse kõne vastu ja öeldakse sulle üks kuupäev ka. Ja kui see klapib sinu sünnikuupäevaga, siis ongi see väike kingitus 500 eurot sinu oma. Järgmine mäng, olgu sulle öeldud, toimub juba esmas päeval. Aga muusikat, muusikaga jätkan.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl alati väärt.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
12: Osades Merle Painiste ja Raivo Eedam.
11: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
12: Duetid.
13: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.

hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

Alfa Vill ja Forever Young. Meie perenõukogu arutles aga täna hommikul teemal, mida viid tavaliselt külakostiks. Ja no vaadates vastuseid, siis sealt saab ka välja noppida pärle, väikseid pärle. Erki näiteks võtab külakosti teemat üsna tõsiselt, sest tema võtab kaasa laiti suitsuvorsti, paki võid või muud sellist üldiselt midagi soolast. Kadri aga on üsna paindlik, sest täiesti sõltub kuhu ja miks minna, kui lähen lihtsalt niisama külla, võtan küpsiseid või kommi, aga sageli lepime tegelikult eelnevad kokku, mida võiks tuua. Varja aga tunnistas ausalt, et tema ootab teiste ideid. Tema ootab vastuseid, sest temale on see alati üks suur probleem. Suur aitäh kõigile kaasa mõtlemast. Kui ka sinu jaoks on külakosti valimine vahel selline suurem pähkel, siis Raadio Star FM Facebooki lehelt leiad kommentaariumitest vast mõne toreda mõtte. Mine ja spikerda. Aga ära siis unusta, homme hommikul kell 8, pühapäeva hommikul ka kell 8, tuuakse sinu ette juba hommiku programmi parimad palad. Teddy Swims jätkab looga Bad Dreams.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7 korda 40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
12: Täna TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonit leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show laulu lahingstaarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta ja õhutemperatuur on vahemikus 10-15 graadini. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Pärast lõunal aga tuul tugevneb. Lääne ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 15-18.
16: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee. Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
3: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
4: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
6: Nännimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooa. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
7: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. Bella Lab.ee.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta ja õhutemperatuur on vahemikus 10-15 graadini. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Pärast lõunal aga tuul tugevneb. Lääne ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 15-18.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Puhta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta ja õhutemperatuur on vahemikus 10-15 kraadini. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Pärast lõunal aga tuul tugevneb. Lääne ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 15-18.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsipähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuhood liiguvad läänest itta ja õhutemperatuur on vahemikus 10-15 graadini. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Pärast lõunal aga tuul tugevneb. Lääne ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 15-18.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluks tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austatud.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.